0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psycholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja, veldig aktuell sak.
0: Veldig aktuell sak.
1: Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
0: Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner. Av forskjellige historier.
1: Veldig, veldig sprikende, veldig kan vi kalle det.
0: Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
1: Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
0: Enig.
1: Ja.
0: Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup. Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sanktans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitne. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett han. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt i en bålpanne som sto inne i en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon fram til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne i lavvoen, og deretter brent levningene i bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt i tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp i lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde i selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.

0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig i retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert i det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste i denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Mm. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra i barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så er det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså, en ting som var bra for meg er kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse at det har vært ganske greit da mamma og pappa har vært sammen og de har gått på skolen og jeg vet ikke om hun har noen søsken og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig da, det har ikke skjedd noen voldsomme traumer i hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet
1: ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at... man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt i andre sammenhenger også. Og så er det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og snakke, ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, i oppveksten for eksempel, og ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så er jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, vi skal komme mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: tror jeg.
0: Men det jo et poeng her.
1: Men det ikke noe i det hun gjør senere i livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe i barndommen?
0: Nei, altså dette, jeg vet ikke. Det jo en jente som, eller en dame som ikke har gått noe mer enn på grunnskolen, som du sier, holdt jeg på å si. Mhm. Det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen.
1: Ja, grunnskolen er altså opp til ungdomsskolen.
0: Det til og med ungdomsskole.
1: Hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei, ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om, men hvor hun skårer liksom relativt lavt.
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett, men de personene som ligger i den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når du sier at hun skolelei, så kan det være... ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Kall det det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det var vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg, eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så deiter hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp i så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg... veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes mot de samme gode tingene? Da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og ikke så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, de har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Det, ikke sant? Altså ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold, i forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det er en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Nei, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater, I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile, sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen, da legger ikke du som offer, eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt. Fordi
1: de alltid utenfor å ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregime.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå... så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og... Vi kommer kanskje mer tilbake til det som
1: Absolutt.
0: En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene I klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det I forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud som ja. Bryter det gang på gang på gang, ja. Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som noe av det farligste som altså den person som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp I da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det jo uten å utlevere henne, så det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp I situasjonen.
0: Ja,
1: han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp det her.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
1: Mm.
0: Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstvedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica.
0: Mm.
1: Sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal være redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også reagert på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret. At han har tatt hardt tak I henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det jo fysisk vold. Det jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som gjort I affekt,
1: ja.
0: Og altså I affekt betyr jo å gjøre det I en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, ja. Men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, I farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord. Og du ubrukelig, så det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold. Og det å kjefte på henne høylytt, det også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis barna redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, du altså, tror det.
0: Ja, det klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve I det voldsregimet, med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept I selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem I mange år.
1: Ja.
0: Det har jo vært borti noen saker tidligere hvor det har vært vold I nære relasjoner, og så dreper man I den nære relasjonen.
1: Ja.
0: Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det noen penger inne I bildet.
0: Mm.
1: Som sagt I stedet så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården. Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake, så får hun en Mercedes, som blir satt I hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og saltplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
0: Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
1: Ja.
0: Ja, fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt, at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel, han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo å være litt snill og grei, kanskje.
1: Ja, hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
0: Ja, da har du jo to ganske dissosiale personer I samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde de ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men I den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk I en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han I Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette jeg for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak I han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk I en mørk Volvo, det jo litt rart I forhold til å si at hun har vet at han I Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Men da det jo rart at hun I så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm-hmm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og det, jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet I de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du I hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det, akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn I noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi... hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell I løgn nummer 2.
0: Ja,
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvån sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvån, hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre. Og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra. For å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvån. Og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, ja, for at det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett. Men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: Og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vittne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvån og prater med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvån. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, ja.
1: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert
0: stilt
1: med
0: overfor,
1: at det ikke,
0: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som vi ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde.
1: Ja.
0: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute I den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten. De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I stad, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet. For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor
0: Hvor man da, sånn IQ-messig?
1: Ja. Ja.
0: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det fleste mennesker skal svare.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år med så og så lang utdannelse, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp.
1: Ja.
0: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utenfor det som gjennomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 og 125, sånn som de fleste akademikere gjør, så ja. Ligger du ganske godt over, mer enn en standard over gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Og så har vi da, hvis vi har da 100 mennesker, så fordeler de seg ut sånn at du har en og to mennesker I helt I nedre del, og så har du en og to mennesker helt I øvre del, som da begynner å nærme seg 140 og 145, og så har du da de som ligger nede på rundt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Da vi I området det som vi kaller for lett psykisk utviklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kjempeproblemer ikke sant, med å leve og klare å ta vare på seg selv.
1: Og det vil ha påvirkning på om man kan dømmes eller ikke, ikke sant?
0: Det vil det, ja. Ja. Har du IQ under 60 og et adferdsnivå under sammenlignbart, det finnes tester og kartleggingsmateriell som vi kan sammenligne med IQ-skårer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger da under 60, eller fra 60 og nedover, I både intellektuell fungering på tester, og også adferdsmessig, sosialt, og hva du klarer med dagliglivsferdigheter, så du ikke strafferettslig tilregnelig.
1: Nei.
0: Så da må vi gi deg en annen type straff, og da det ofte en særreaksjon som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: at du, da får du en sånn type dom, hvis du har gjort noe som straffbart.
1: Ja. Men hvor skal Veronica Lystrup da?
0: Det litt vanskelig å si, faktisk, fordi det det som kommer ut I media jo at de sakkyndige her sier at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Og da det sånn at hvis hun ligger I nedre del av normalområdet, så det siste tallet på det 85. Ja. Det helt nederst I normalområdet.
1: Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted da?
0: Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-tallet.
1: Ja.
0: Kanskje I den øvre delen av 70.
1: Mm.
0: Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområde.
1: Ja.
0: Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
1: Ja.
0: At hun har hatt pedagogiske vansker. Vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
1: Sier jo at hun fremstår med klare kognitive eksekutive vansker.
0: Ja, og det å ha eksekutive vansker, det ja. Betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, og strukturere og være konsistent I måten du på. Det kan jo være litt sånn dette med løgnene,
1: at ikke sant?
0: Hun har vanskeligheter både adferdsmessig og det å ha det også mentalt sett.
1: Ja.
0: Og det handler om frontallappene, og det handler om det å kunne være logisk, det å trekke slutninger A plus B lik C for eksempel,
1: ja.
0: Og det å regulere det I henhold til hva som skjer utenfor, det å tilpasse det, tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du kanskje ganske bestemt I måten du på, og du ikke åpen for endring, for eksempel.
1: Mm.
0: Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
1: Altså når du sier adferdsregulering,
0: mm.
1: Det da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
0: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør ja. Du ved at du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
1: Ja.
0: Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutive eller kapteinen I hjernen din ikke helt på plass.
1: Nei.
0: Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutiv funksjon så sier jeg tenk deg at du har en brua på en båt,
1: ja.
0: Og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer I maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten. Og hvis den kapteinen ikke funker,
1: ja.
0: Så har du eksekutive vansker, for du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer I maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
1: Ja.
0: Kapteinen har ikke kontroll lenger.
1: Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet, ikke sant? Mm. Det har hun innrømmet nå.
0: I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun, ja, det var meg.
1: Ja. Mm. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa,
0: ja.
1: Det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Mm. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden. Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at
0: eksen og den tidligere
1: samboeren ligger død I lavvoen. Mm.
0: Mm-hmm.
1: De bor der sammen I 3 dager. Så drar han, og da, når liket stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det.
0: Mm.
1: Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg, det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her.
1: Mm.
0: Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
1: Ja.
0: Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn, da,
1: mm.
0: så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Og at dette drapet, det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den atferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være I sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart I sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg I det som vi kaller for en dissosiativ tilstand.
1: Ja.
0: Hvor du faktisk handler uten at du egentlig klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting.
1: Mm.
0: Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du I en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett I hjernen din, du I en dissosiativ tilstand,
1: ja.
0: Og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt,
1: ja.
0: Og fortsetter å være sammen med han I 3 dager, fordi at du da I en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen. Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene.
1: Mm.
0: Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært I en dissosiativ tilstand,
1: mm.
0: så det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv,
1: mm.
0: så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det da I perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at Det veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
1: Ja.
0: For det en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men I det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tinga som hun gjør etterpå som framstår ganske irrasjonelle I forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det et veldig godt argument.
0: Ja, dette en psykologisk forklaring. Altså det en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det bare noen innvendinger.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Og det ene jo fordi hun lyver såpass mye de 2 tidligere forklaringene,
0: mm.
1: så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også.
0: Mhm.
1: De avtaler å være I lavvoen, ikke sant?
0: Mm.
1: Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep.
0: Mm.
1: Og så det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
0: at... Det vel en øks der fordi at de skal ha ved I den der bålpanna, så det jo ikke så uvanlig at det en øks der.
1: Regner med at det ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inne I lavvoen rett før du tjener på den hvis du bor på gård og vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det en øks der, det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun han 2 ganger med skaftet I hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne I teltet.
0: Mm.
1: Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret og snur seg og går tilbake for å sjekke på han.
0: Mm.
1: Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak I foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han I hodet. Det
0: og da dør han, det det hun sier?
1: Da dør han.
0: Da dør han.
1: Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun så redd. Men så blir hun bekymret for han I det hun kommer utenfor og går tilbake.
0: Mm.
1: Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den butte enden på øksa og ikke.
0: Mm. Hun, altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt,
1: ja.
0: Nå det jo sånn at hun lever I et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da I den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever I et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn I hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold I form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold I sted.
1: Mm.
0: Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering innbildet.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
1: Men skal han skal ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes?
0: Så. Ja, og det jo en form for kontroll.
1: Ja.
0: Ja. Men, så hun har nok levd I et voldsregime,
1: ja.
0: Så da ikke den adferden så ulogisk.
1: Men det noe med det der at gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier, jeg kjøper det da. Så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
0: Mm. Ja, for hun har vel øksa I handa da. Mm.
1: Og så slår hun med feil enda.
0: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For I hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
1: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
0: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept ham.
1: Men hvordan går det an å være I en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved
0: henne? Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
1: Nei, det går ikke, fordi hun har jo mannen der I 3 dager
0: hun
1: først. Så du sier at hun I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
0: Nei, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dette har fortsatt... inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han I bålpanna og brenner han.
1: Nei.
0: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
1: Ja.
0: Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
1: Nei,
0: har ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
1: Ja.
0: Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
1: Ja, for det det jeg prøver å på en måte... Det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
0: Mm.
1: Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
0: Mm. Eller når det en rekke av løgner som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre.
1: Ja.
0: Så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
1: Ja.
0: Og det jo det det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For å hun tilpasser seg denne personen som spør.
1: Ja.
0: Som som stiller spørsmål ved hennes løgner da. Så ja. Tilpasser hun seg den situasjonen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge. Mm. Dette litt på siden, men underhold meg, ok?
0: Ok, I'm listening.
1: Det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet. Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå, men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvån. Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet. Det sier begge vittnene. Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvån. De finner også strips I lavvån med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
0: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
1: Det høres ut som det kan være det.
0: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
1: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
0: Ja.
1: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvån, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året der, så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
0: Mm.
1: Det har de ikke sett.
0: Ja, for det jo vinteren, og, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
1: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvån, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvån.
0: Ja, det jo bare spekulativt.
1: Og så det denne stripsen, kan jo ligge der fra før selvfølgelig, og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
0: Det rart. For hvis du skal ha 2 vær, så har du 1 glass og flaska med deg ute I lavvån.
1: Ja.
0: Det logisk for meg I hvert fall.
1: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
0: I min tid med jegermeister så hadde vi 1 glass og så hadde vi 1 flaske.
1: Ja.
0: Den var veldig fin å ha I lavvån.
1: Ja, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
0: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
1: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
0: Ja.
1: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
0: Mm.
1: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner.
0: Mm.
1: Og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på...
0: De stoler ikke på en punktum.
1: Ikke sant? Ja, det var det jeg lurte på.
0: Ja.
1: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
0: Det vil jeg jo tenke, at de tror. Ja. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
1: Ja.
0: Altså, hvis du ser overrasket ut,
1: ja.
0: Hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
1: ja.
0: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
1: Ja.
0: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
1: For det virker jo litt eller som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
0: Ja.
1: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
1: Ja.
0: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen, til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen.
1: Ja.
0: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
1: Jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
0: Mm.
1: Og at hun hele tiden et offer.
0: Mm.
1: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
0: Mm.
1: Det denne empatiforstyrrelsen du sa.
0: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
1: Ja.
0: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå på, forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte, altså at det er to sider av et menneske da,
1: mm.
0: og klare å tenke den tanken, at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de er sånn og sånn, hvis du forstår hva jeg mener med,
1: ja.
0: Med det.
1: Ja.
0: Så det er et brudd der i den evnen til å mentalisere da, og
1: ja.
0: Det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
1: Ja.
0: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
1: Ja.
0: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser da.
1: Også,
0: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser, som er annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
1: Ja, men jeg synes dette er veldig bra, ja.
0: Mm.
1: Avslutningsvis,
0: mm.
1: vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre i en sak sånn som dette? Altså når det er tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn,
0: mm.
1: og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
0: Hun har jo svært liten troverdighet.
1: Ja.
0: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så er det vanskelig å tro på henne.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo på en måte ønske litt grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det er så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen og som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant,
1: ja.
0: Så vil jeg som nevropsykolog, så vil jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
1: Kan du forklare hva aggraverer
0: er? Aggraverer er å gjøre deg dårligere enn du er.
1: Ok.
0: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
1: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør?
0: Altså hvis hun har en stabilitet i det å ikke snakke sant,
1: ja.
0: Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer,
1: ja.
0: Er det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
1: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig er løgn enn nyeste forklaring
0: også. Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her, rett og slett. Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du er, eller hvor sannferdig du er.
1: Perfekt, vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden.
0: Mm.
1: Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
0: Sannheten er vel at hun har drept han.
1: Ja.
0: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt er like usikre på.
1: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg er mer usikker nå etter å ha hørt deg prate enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
0: Ja, og det er jo fordi det kan være at det er en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
1: Ja.
0: Ja.
1: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
0: Greven
1: Varg Vikernes.
0: Da skal vi inn i den mørke og dystre.
1: Ja, og mordet som skjedde i black metal-miljøet. I Norge. Det er også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkolder.
0: Det er det.
1: Men, Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
0: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
1: Ja.
0: Så dette var gøy.
1: Jeg er enig, du var god i dag, altså.
0: Faglig sett så var det gøy.
1: Jeg er forvirret, du var god.
0: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det er bra, da har jeg oppnått noe, Jonas.
1: Da er vi der vi skal være.
0: Ja, da er vi der vi skal være. Veldig bra.
1: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss, eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no, eller send morgen til 20.33.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt?

Rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på, eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på saken om en ung jente som ble utsatt for noe av det absolutt verste du kan tenke deg. Dette er saken om Athena Strand, som nå i mai 2026 har fått en ny oppdatering, en veldig stor en faktisk, da rettssaken mot gjerningsmannen endelig ble avsluttet. Akkurat denne rettssaken kommer jeg tilbake til litt senere, men av den grunn har denne saken utvilsomt fått veldig mye ny oppmerksomhet i sosiale medier, til tross for at selve saken fant sted for flere år siden. Så, hva skjedde egentlig med 7 år gamle Athena Strand, og hvordan kunne noe så forferdelig som dette skje i det hele tatt? La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Dette er del 1 av 2 i saken om Athena Strand. Athena Strand ble født 23. mai 2015 i Duncan i Oklahoma, og foreldrene hennes heter Maitlin Gandy og Jacob Strand. Athena hadde en veldig kjærlig og trygg oppvekst, men det hører med til historien at foreldrene hennes gikk fra hverandre på et eller annet tidspunkt, uten at vi vet helt sikkert akkurat når dette skjedde. Uansett vet vi at Maitlin forble i Oklahoma, og at Athena flytta inn skikkelig hos faren sin i mai 2022 i Paradise i Texas, da rundt 2 timer i bil fra der hun ble født i Oklahoma. Da Athena flyttet inn med faren sin, så hadde han allerede funnet seg en ny partner, som han også hadde rukket å gifte seg med. Så det er rimelig å anta at Jacob og Maitlin på dette tidspunktet hadde gått fra hverandre for en del år siden. Den nye partneren og kona til Jacob heter Ashley Strand, og vi vet at hun hadde kjent Athena fra hun var rundt 1,5 år gammel. Vi vet også at Maitlin etter hvert hadde blitt veldig syk, og det var hovedgrunnen til at Athena primært skulle bo hos faren sin. Dette var egentlig et tiltak foreldrene hennes gjorde som en midlertidig løsning, da i forbindelse med helseproblemene til Maitlin. Men etter hvert som tiden gikk, endte det med at Jacob skaffet en skoleplass til Athena i Paradise. Til tross for at Athena begynte på skole i Paradise og tilbrakte ukedagene hos faren sin, så var hun også en del med moren sin. Det var bare at hun bodde i Paradise og heller besøkte moren sin på en måte. Når det gjelder oppveksten til Athena, så var den som sagt veldig kjærlig og trygg, og slik det fremstår, så virker det definitivt som at familiedynamikken her var det man som regel håper på å oppnå dersom to foreldre går fra hverandre når barna er små. Jacob og Maitlin fungerte jo nemlig ikke som et par, men de fungerte veldig bra som medforeldre og venner i så måte, så det var alltid veldig god stemning med ett eneste fokus, nemlig at Athena skulle være glad, ha det bra og være lykkelig. Foreldrene til Athena var også veldig unge da de ble foreldre. Maitlin var bare 19 år gammel, så at de klarte å sørge for å opprettholde en så god dynamikk er definitivt utrolig fint. Det fungerte også veldig bra med nye partnere, så Athena hadde et liv stappfullt av kjærlighet fra alle kanter, og hun var veldig heldig med å ha så mange trygge voksne rundt seg som kun ville hennes beste og var så glad i henne. I 2022 var Athena 7 år gammel og gikk i første klasse på Paradise Elementary School. Hun blir beskrevet som ei livlig jente med et stort smil som brakte entusiasme og glede til alle hun møtte.
Hun fikk seg raskt venner

og var sånn sett en sosial sommerfugl som kunne lyse opp et hvert rom hun gikk inn i. Athena hadde mange interesser og hobbyer, blant annet å leke prinsesse, sminke seg og også hesteridning. Hun elsket å tilbringe tid med familien sin og lekte med søstrene sine så mye som hun overhodet kunne gjøre. Athena elsket rosa, og hun gikk mer enn gjerne i tyllskjørt, men samtidig så var hun ikke redd for at det kunne bli skittent. Athena var rett og slett bare en klump med lykke, ifølge familien hennes. Så skal vi til november 2022, nærmere bestemt 27. november. Denne dagen var det overleveringsdag for Athena etter å ha tilbrakt litt tid med moren sin i Oklahoma. Maitland og Athena kjørte da til en bensinstasjon i Bowie i Texas og møtte Jacob der, akkurat som de pleide å gjøre. Maitland har i ettertid fortalt at hun hadde sagt til Athena at hun var glad i henne, og at de skulle ses på fredag. Maitland sa faktisk i retten at dette møtet var kortere enn de pleide, fordi Jacob og Athena skulle dra og se på julelysene den kvelden, så det måtte de på en måte rekke. Det Maitland ikke visste den gangen, var at dette var de siste ordene hun skulle få si til sin egen datter mens hun fremdeles var i live, og dette møtet, som var kortere enn vanlig, skulle også være den siste gangen hun noensinne ville se sin egen datter i live igjen. Vi skal til den 30. november 2022. Athena har rukket å være hjemme hos faren og stemoren sin i Paradise i Texas i 3,5 dag cirka, og det var en ellers normal onsdag. Jacob var på tidspunktet bortreist på en jakttur som han hadde dratt på tidligere denne ettermiddagen. Ashley sto og lagde middag da hun innså at Athena ikke var på rommet sitt. Ashley forklarte at hun begynte å se etter Athena rundt om på eiendommen, både i hele huset, annekset, hagen og alt. Men da hun ikke fant henne, ringte hun til svigersøsteren sin Heather, for å spørre om Athena kanskje hadde dratt til henne, ettersom hun bodde rett opp i gata. Heather kunne fortelle at Athena ikke var der, og etter rundt en times leting så ringte Ashley til politiet. I prosessen om å finne Athena hadde hun imidlertid funnet en pakke med Barbie-dukker foran en parkert lastebil, som faktisk var akkurat det Athena skulle få i julegave dette året av faren og stemoren. Athena var samtidig sporløst forsvunnet og ville aldri få vite hva som i det hele tatt skulle ligge under juletreet dette året. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter Athena kort tid etter at stemoren meldte henne savnet, og faktisk melder politiet at det var involvert rundt 300 frivillige i leteaksjonen, i tillegg til Athenas familie og selvfølgelig politiet. Maitland fikk jo naturligvis også vite om forsvinningen samme dag, og hun kjørte umiddelbart ned til Paradise for å hjelpe til med å finne datteren sin. Selv om leteaksjonen i seg selv ikke ledet til noen ytterligere spor etter Athena, så tok det på ingen måte lang tid før politiet fant ut hva som antagelig hadde skjedd med henne. Denne ettermiddagen ble det nemlig levert en pakke til adressen til Strand-familien gjennom FedEx, nemlig den pakken med Barbie-dukker som ble funnet foran denne lastebilen. Det var da en veldig kort prosess for politiet å finne ut hvem det var som leverte denne pakken, og fant da ut at det var 31 år gamle Tanner Horner. Athena hadde nemlig ikke blitt sett etter at dette budet ankom adressen, og pakken ble jo i tillegg funnet utendørs foran denne parkerte lastebilen.
Av åpenbare grunner ble det viktig for politiet å ta en prat med denne Tanner-mannen for å høre hva han eventuelt hadde sett eller opplevd den aktuelle ettermiddagen. Så de tok han med inn til avhør med et bakteppe av mistanke om at han kunne være involvert i forsvinningen på en eller annen måte. I dette første avhøret så tilstår Tanner Horner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitlin i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse to selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn $1 million for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas. Så, som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede i det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis i saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd,
så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd, i hvert fall helt i begynnelsen av etterforskningen, og da i sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strandhuset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette er alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell i det han skulle rygge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller Tanner allerede om det han omtalte som en liten stemme, som fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn i budbilen sin og ta livet av henne. Denne lille stemmen skal vi snakke litt mer om senere, men for nå er det verdt å merke seg at dette visstnok var en form for et alter ego eller en annen personlighet. I bunn og grunn mente Tanner at det rett og slett ikke var han selv som utførte disse handlingene, men nemlig hans alter ego, eller andre personlighet, som da het Zero. Politiet på den andre siden hadde allerede funnet bevis som kunne peke i en annen retning, da de samlet inn video fra kameraene i FedEx-bilen, i tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han i retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetplakaten og bilder fra åstedet, som jo er ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene i FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter i tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da i forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde i juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury i retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet i saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for verken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand. Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå i Tarrant County i stedet for Wise County.
Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt i et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare er i underkant av 2 måneder siden da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre er i bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff med bakgrunn i noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet i betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden, eller begjæringen, avslått av dommeren George Gallagher, som gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet i den kommende rettssaken. Det var faktisk i rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter i saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om i del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og der går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt. Det sånn,
1: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke, ja. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Radio Norge. Mye varier.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir...
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom.
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
10: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Ja? Dessverre, dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
15: Før nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
24: Vet ikke.
23: Prisen. Hos Ekstra.
25: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisen hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Hallo!
19: Farmor!
2: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
18: Ja!
2: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
3: I butikk og på nett, Savannah.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
5: Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det er vanligvis fullpris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det er korrekt.
12: For det er 20% på flisen nå?
13: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Skal vi leke familie?
21: Ja, gøy!
20: Da måtte vi liksom flytte.
21: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
20: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
21: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
22: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
23: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt. Det sånn,
1: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
20: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
22: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
21: Men det sant.
22: Jo da, men det høres litt feil ut.
21: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
23: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.
24: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi har morgenklubben på Radio Norge, og det er ikke noe hemmelighet at vi skal reise fra Sverige og Strømstad, og helt til Trondheim. E6 direkte.
3: Vi flytter studioet vårt herfra og rett inn I en buss, og skal være der. Altså, vi skal være sammen I en hel uke på en buss, ja, tenk på det, men da må vi finne på noe gøy på veien.
2: Ja, vi må møte folk, vi må treffe folk. Vi har med Kristin på telefonen. Hei, Kristin, god morgen til deg.
4: Hallo, hallo.
3: Hei.
2: Hvem du? Hvor bor du?
4: Du, jeg bor på Melhus, vet du. Eller, jeg bor på Rognes da, men jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
3: Bare Lekkert?
2: Det Bare Lekkert?
3: Dette jo legender fra TikTok. Du har helt sikkert sett de der. Dette jo veldig stas. Hva det? Har du lyst til å invitere oss I butikken, eller hva planen?
4: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det Bare Lekkert,
2: det. Det Bare Lekkert. for dere ser, ja. Men det dameklær dere har, ikke sant? Det bare dameklær?
4: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som innom og handler litt klær, vet du.
5: Ja, det sånn, ja. Det vi. vi skal nok finne noe, loven.
4: Nå, ja.
2: Ja, kanskje vi skal få på oss noe. Nei, det skal vi ikke, Geir. Vi skal ikke ha på dameklær.
5: Du har ikke bare sånne catwalk-størrelser I 36. Du har litt større. Du har litt til oss.
4: Ja. Ja, da vi har fra størrelse 38 til 56.
5: Ja, akkurat der.
2: Kristin, til og med jeg får opp dette og har trykket på dette her på sosiale medier. Hva tror du grunnen til at dere har blitt så populære? Bare Lekkert, det jo bare vanlige voksne jenter som reklamerer for klær I butikken.
4: Du vet, du, jeg tror egentlig at vi såpass neppe og jordnær, og vi har på en måte ufarlig gjort det store motebildet hvor alt skal være så perfekt for vi sier feil og vi trør feil og vi kan ha skjerfe på skrå I stedet for rett ned og så, det går an å være fin for det om du ikke perfekt
2: ja.
4: Det motoet vårt så at vi skal være oss selv
2: ja. Gjenspiller det kundene deres også de på en måte de sånn som dere når de kommer inn der?
4: Ja, en god del av kundene nok det
2: ja.
4: Det De nett på, de føler seg trygge når de kommer til oss.
5: Det virker litt lave skuldre, ja.
4: Ja, I høyeste grad. Mm.
2: Men da krysser vi av for den da, Kim, du har jo lyst til
3: Jeg har en idé.
2: Ja, hva det? Ja.
3: Kan jeg bare komme med det nå?
2: Ja.
3: Kristin, hvis det greit for deg. For jeg tenker at nå har vi jo sett dere på TikTok. Dere tar på dere klærne deres, selger de, snakker om de, ikke sant? Hva om vi hadde fått Geir og Loven til å lage en lignende TikTok I deres klesbutikk? Hvor vi, dere må rett og slett leke Kristin.
2: Ja, ja.
3: Og damen I butikken.
2: Ja, her har vi sånn rufsette bukser sånn ned med det mønstret og stjerne på her. Og,
3: ja. Rufset, ja,
2: veldig spesielt her. Ja. Kun 995 kroner.
5: Da, men du
2: lekker
5: loven.
2: Veldig bra, Eske. Du var så flott nå, Eske.
3: Hva synes vi? Skal vi gjøre det? Skal vi lage TikTok? Det det som på en måte grunnen til at vi kommer? At dere skal lage TikTok fra Bare Lekkert?
2: Ja,
5: selvfølgelig.
4: Kjør på!
3: Ja, ja. Dette blir gøy, Kristin. Da gleder vi oss masse.
2: Det er gøy. Ja, ja, dette bra. Jeg hørte du lo I hvert fall, Kristin, og det lover jo veldig bra allerede der. Bare Lekkert, ja. Melhus. Kristin, tusen takk for praten.
3: Og takk for invitasjonen.
2: Ha det. Ha det godt. E6 direkte. Du kan gå inn på radionorge.no og kikke på det der. Det står morgenklubben E6 direkte.
3: Skriv inn til oss hva enn det du har lyst til å invitere oss på, eller ting vi bør oppleve langs E6.
2: Mm, så tar vi kontakt der, sånn skjema der, så det veldig fint. Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.

0: ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
11: Storebrand presenterer et helt neppo.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Dette høydepunkter fra

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva på Selvkjøvik, den fra deg?
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
19: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
19: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
19: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi i morgenklubben, vi er jo en klubb for folk som er tidlig oppe. Vi skal kjøre buss en hel uke fra Svinesund til Trondheim. Vi skal oppleve ting underveis. Men hva skal vi oppleve? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi spise? Hva skal vi se? Og folk ringer oss på 08282. Kjell Øyvind fra Oppdal ser det ut som. Hei Kjell Øyvind.
3: Ja, hei det.
2: Hei du. Ja, hva skal vi gjøre på den strekningen?
3: Ja, altså jeg har jo ikke kjørt at dere på tur nordover, og siden Oppdal ligger på E6 rett nord om Dovrefjell, så jeg regner med at dere skal her forbi etter hvert, mot slutten av turen, og da vil jeg gjerne invitere dere til å stoppe på Oppdal. Og vi har mye å by på Oppdal, men helt konkret så håper jeg at dere vil stoppe og prøve en litt eksotisk og kortreist matrett.
4: Åja, oh, okay. Hva dette for noe da?
3: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så det jo utrolig mye moskus, eller det en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Det det sant? Hva ja. Smaker det?
3: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
2: Ja, ja, ja, det jo, da vil det absolutt. Ja.
3: Det smaker jo vilt, men ikke veldig vilt, men rett og slett en god burger.
2: Ja,
4: en god burger. Det så spennende, og du på hotell der oppe da, eller hvilket hotell det?
3: Ja, jeg driver Quality Hotel Schiefer på Oppdal, et hotell i Strawberry-kjennen.
4: Ja, så da kan vi komme til dere og spise moskusburger og kose oss da.
3: Ja, det vil jeg anbefale.
2: Med en gang du sa det så tenkte jeg jo sånn, ja, men du, at det var sånn, oi, er ikke det noe den true dyrer og sånn, men det er jo ikke det, for det er bestanden å holde seg sjakket regulert, altså det kvoter og sånn, ja.
3: Ja, miljødirektoratet har sagt maks 200 dyr, og så da justerer jeg meg.
2: Ja, ikke sant? Og så blir det matopplevelser. Nei, men, ja, men det må vi da gjøre.
4: Ja, selvfølgelig gjør vi det.
2: Moskusburger.
4: Så hyggelig med invitasjon. Det kan jeg også si til deg som hører på, at her det lov å invitere oss.
2: Ja.
4: Man trenger ikke å si stopp her og der. Dere kan invitere oss.
2: Det var et godt initiativ, Kjell Øyvind. Takk for invitasjonen.
3: Bare hyggelig, og hjertelig velkommen.
2: Tusen
4: takk
2: hjertelig.
4: Takk for det, vi gleder
2: oss. Ha det godt. Vi skal ta imot invitasjoner og tips vi, og gå inn på RadioNorge.no, eller ring oss på 08282, sånn som Kjell Øyvind fra Oppdal her.
5: Det er litt fra mikrobryggerier, synes jeg.
2: Den var grei, Geir. Lite hint der, altså. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Her er veggnyhetene. En leilighet og et hus er ubeboelig etter en brann i trehusbebyggelsen i Arendal sentrum i natt. Flere personer ble evakuert, og en person har sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Raketten går nå i bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted i Oslo Domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord. Skadeomfanget ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Hovno ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Hovno på teknisk knockout.
1: Ja, skal opp da! Det er over! Kai Robin Hovno vinner på knockout! Frank Løke er ferdig! Frank Løke er stoppa!
0: I studio André Ødeby, nyhetene for Dottie på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader i dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, det er en fin onsdag. Vi skal jo reise med buss en hel uke, dere. Og det er ikke mer enn tiden og veien igjen, egentlig. Det er fra Svinesund til Trondheim. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi treffe? Geir fra Ski med. God morgen til deg, Geir.
3: God dag, god dag.
4: God dag.
5: God dagen.
2: Alle heter Geir.
3: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu.
2: Ja.
3: Der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
5: Åja, så deilig.
2: Oi. Du, verden.
4: Ringebu.
2: Ringebu.
4: Nå må vi google loven.
2: Ja, ja, men er det Annis?
3: Ja, stemmer.
2: Ah.
5: Ja, det er Annis, for det har man jo flere steder i landet faktisk. Det er jo veldig, veldig...
2: Men er det originalstedet?
3: Det er originalstedet.
2: Ja,
5: oi,
2: det
5: er så gøy.
2: Stemmer det. Annis, de har jo, vet du, de er jo skikkelig berømt sted.
5: Ja, det er veldig berømt.
3: Ja, nei, for jeg er alltid innom der når jeg reiser på fjellet og jakter, så er jeg alltid innom der jeg kjøper med meg pølser og karbonader og alt mulig sånt der. Sånn, jeg tror ikke du, Gilde klarer ikke å lage så god mat.
2: Nei, vi er jo så heldige her i Oslo at vi har ikke mange meterne herfra, så har vi Annis.
4: Ja, det ligger jo borte i Bjørvika, ja.
2: Og der er det skap med tørrmodnet kjøtt. Men nå skal vi, da må vi besøke originalen.
5: Det er gøy, det er stasen til originalstedet.
2: I Gudbrandsdalen. Nei, det var kjempetips her, Geir.
3: Så da må dere stikke innom der, og så kjøper dere... Så er det poler rett på andre siden av gata, kan dere kjøpe dere vin.
4: Ja, ja, så bra.
2: Så sitter du med sånn papir, grå papirpose utenfor deg og spiser pølser og kalde pølser.
4: Kalde pølser og 3 liter i grå på seg.
3: Ja, ja, ja. Helt riktig.
2: Da blir det bra.
5: Ja, takk for tips.
2: Takk, Geir.
3: Da får du ha god tur.
2: Tusen takk. Vi trenger flere tips. Og gå inn på RadioNorge.no. Skriv til oss der. Da har du liksom litt mer tid på deg. Eller vær villig og gjerne å ringe oss. Det er jo så hyggelig.
5: Kjempehyggelig.
2: 08282. And you can dance. For inspiration. Come on.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, hvem du?
19: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
19: Ja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
19: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
19: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
19: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
21: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
22: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi skal på tur og kjøre E6 og sende direkte fra Strømstad til Trondheim. Det skjer fra 14. september.
2: En bussjåfør, det er en mann med godt humør.
1: Og det er jo akkurat det vi må ha. Vi må jo ha en bussjåfør med godt humør. Og det, vi vet jo ikke det enda, men vi har fått ringt opp akkurat nå. Jeg tror han er klar på telefonen. Espen Gjester, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, bussjåføren vår.
1: Og du skal være vår sjåfør i en uke.
3: Jeg har fått gleden av det gleder jeg meg kjempemoro.
1: Er du sikker på det?
3: Jeg hører jo på dere på morgenen, dere høres jo som ordentlig etter folk, så det tror jeg vi skal klare.
1: Ja.
4: Jeg kan bare si at det er ikke alltid loven er like hyggelig etter noen dager i buss. Men det klarer Geir og jeg å balansere fint.
5: Ja, der er vi.
3: Så jeg hørte at den er litt sær, men nå har den fått en fin buss i hvert fall, så da tror jeg dette skal gå bra.
1: Ja, hva slags buss er det?
3: Dette er en Volvo 9900 dobbeltdekker, og dette er en av en. Det vil si at den er spesiallagd i Finland, med sånne enkeltstående kjøretøy på en måte, så den er kun, det finnes ikke lignende buss.
4: Oi, så spennende!
1: Og jeg er jo glad i det finske når det gjelder båt, så dette blir veldig bra.
3: Men, ja, altså her har du 500 hestekrefter, så du har jo litt å kjøre med da.
1: Ja, ja.
4: Men det er dobbeltdekker, det betyr at det er to etasjer, ikke sant?
3: Det vil si at det er to etasjer, ja. Og det er en flott buss. Den er innredet som en VIP-lounge. Dette er en business class buss, altså den er innredet som en VIP-lounge.
4: Oh, ja.
3: Så dette er tak, og det er masse detaljer.
1: Men det er tak i bussen?
3: Ja, det er tak i bussen som er speilprodukt med så stål og håndtak og koppholder som er lakkert i messingfarge. Bare lakken til disse koppholderne koster 21 000, så dette er bra buss.
1: Ja, nå begynner det.
5: Nå begynner loven å kvikne an til her.
3: Og så er det fire kjøleskap og sånn der kaffeautomatopplegg som går automatisk opp fra benken og så videre. Dette blir bra.
1: Kan jeg få en egen etasje da, kanskje?
3: Du kan få en egen etasje, og det er også, den kan du få, det er et egen sånn der lugar for sjåføren som kan legge seg ned og slappe av litt, så der kan du slappe av utover den.
1: Du vet at det blir så bra, og jeg bare forbereder deg på, Espen, at Geir kommer til å mase om å prøve å få kjøre denne bussen, det er jo, men det får vi ta på en kammers og en parkeringsplass.
3: Det får vi ta på kammers, ja, parkeringsplass, bære av en parkeringsplass, få bort alt av hindringer, skulle vi se hva vi får.
4: Ja, men det lover jo veldig bra da, altså, men hvordan er det, hvordan er seten og sånn inn der, er det sånn rader sånn som man er vant til på vanlige busser, eller?
3: For å si det som dette, her er det masse bord og eget lounge-bord i bakerst.
1: Ja, men nå ser jeg bildet!
3: Wow. Normalt så tar jeg en sånn, det er dobbeltdekket, tar jeg sånn type, mellom 70-80 passasjerer, denne tar 56.
1: Ja, og det blir
3: studio
1: vårt. Så
3: det er jo god plass til, får du det. Det blir studio full plass, her kan du sitte og slappe av med beina på bordet, dette blir bra.
1: Ja,
4: herregud,
1: vi trenger stort bord.
3: Og dette, du snakker om disse setene, dette er jo sånne skinn, her er det skinnsete med ekte skinn. Det er ikke noe sånn sky eller sånn annet tull, dette her er skinn fra Skottland, så her snakker vi.
1: Du vet
3: ikke, godt kjent det, men det er sånn Murihed-skinn, hvis jeg sier det nå.
5: Ja, det burde jo du ha visst hva Murihed-skinn er.
1: Jeg burde jo gjøre det.
5: Det er sånn som ikke har blitt stikket av veps og ikke har gått i piggtråd, vet du.
1: Nei, men du vet at dette her, Espen, nå har vi fått...
4: Dette lover veldig godt.
1: Absolutt. Vi gleder oss nå, det merker jeg faktisk på ekte her, altså. Altså dette
3: skal, ja, jeg gleder meg kjempegodt. Jeg fikk spørsmål om dette, jeg var ikke nei mitt, men jeg måtte jo overtale kjøringen at nå drar vi ikke på ferie, nå skal vi på tur.
5: Skal hun være med?
3: Det er helt sikkert hvis det er greit for det.
4: Ja, det er veldig gøy at du tar med kona, det liker jeg.
1: Hva heter hun?
3: Hun heter Marit.
1: Hei, Marit. Ja, veldig bra. Espen, tusen hjertelig takk for praten. Ha det godt.
3: Like måte, vi ses snart.
5: Ja, vi gjør det.
1: Vi vet av hva bussjåførene heter, og at vi har funnet ut at det er en skikkelig koselig kar som tar med seg kona sin når vi skal ha studio.
4: Ja, det er nydelig.
5: Det er særlig. Det er kaffe med skål og after 8.
1: Det blir så... Nei, dette... Og du hørte han var ikke fremmed for at du kunne kjøre bussen.
5: Nei, ja.
4: Men vi trenger jo tips da til hva vi skal oppleve langs strekningen, så bare ta kontakt med oss på 08282, eller så kan du gå inn på radionorge.no.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
14: Jeg har en såkalt dum Tore.
15: Det ikke det dum Tore betyr, bestfar.
14: Får du masse komplimenter for den?
15: Jeg har ikke fått toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
24: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ok, så hvor ofte tøyer dere ut kroppen, driver dere med det?
3: Ja, det gjør jeg. Hver eneste dag.
4: Nei, gjør du det, Geir?
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Altså,
4: det,
3: jeg er i en alder hvor hvis man ikke gjør det,
4: ja,
3: så...
4: Men hva så tøy er det da?
3: Nei, altså jeg har en sånn app jeg, som jeg gjør det på.
2: Gjør du det
3: sånn
2: hver dag?
3: 7 minutes app med styrke og uttøying.
4: Åja.
3: Funker som er kule.
2: Det har du aldri fortalt.
3: Hvorfor skal jeg fortelle det?
4: Jo, hvorfor skal du ikke...
2: Du forteller jo alt
4: mulig.
2: Ja. Du forteller at du mistet en skrue under spisebordet, liksom. Og så forteller du ikke
3: dette. På den transsibiriske jernbanen, ja. Jeg måtte skru sammen bordet der.
4: Men hva er fun facten, Kim?
2: Fun facten er at 62% av befolkningen tøyer ukentlig eller oftere. 26% tøyer kroppen sjeldnere enn en gang i måneden. Og så er det 7% som aldri gjør det. Jeg tøyer aldri ut, men det som er interessant, siden du er i 60-plus-generasjonen,
3: ja,
2: der er det de aller fleste tøyer ut daglig.
4: Ja, men er det
2: i
4: sant?
2: I 60-plus. Ja. Og det, jeg tenkte litt på det når jeg leste det, så tenkte jeg, men kanskje det er litt sånn at jo eldre du blir, jo stivere du blir, jo mer behov har du for uttøying. Men fy faen, jeg er jo, altså, jeg er så stiv, at jeg må virkelig begynne å tøye ut. Ja. Jeg rekker ikke ned i bakken.
4: Nei, gjør ikke det?
3: Men jeg merker jo de dagene hvor jeg har vært litt sleppent. Min kjære, hun er veldig bra på det, og hun sier det at hun merker det med en gang, og det gjør jeg også. Hvis du har droppet det en gang eller to,
4: ja,
3: herregud da.
4: Ja, jeg tøyer jo ut, starter jo det på når jeg trener, og det er jo 2 ganger i uke, men jeg gjør det jo ikke utenom... Når gjør du det da, Geir?
3: På kvelden.
4: På kvelden,
3: før jeg legger meg.
2: Du var litt usikker der, ettermiddagen eller kvelden?
3: Nei, ja, ettermiddagen er jo ofte kvelden. Ja. Det er jo etter middag.
2: Ja, for du spiser middag klokka 4, og så er uttøying sånn i 50.
3: Nei, i min alder spiser vi middag klokka 2. Så er det varm mat, så blir vi lagt.
4: Ja, veldig gøy bilde det der. Men altså, bare oppsummert, var 60,
2: ja, 62% tøyer kroppen ukentlig eller oftere.
4: Ja, det var bra fun fact. God morgen.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: tar av VG-nyhetene.
1: A call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon.

0: Odder, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader I dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
1: God helg!
2: God helg! God helg!
3: Jeg liker variasjon.
1: Fint med variasjon.
2: Det veldig stor variasjon.
1: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle.
1: Det jo ikke sånn at denne nasjonen vekker seg selv, så noen må ta på seg denne oppgaven, og her kommer vi i Radio Norge inn i bildet. Jeg Andreas, og skal sitte her et par timer fremover. Har funnet frem både ABBA og Avicii nå de nærmeste 10 minuttene, som forhåpentligvis fungerer som en slags musikalsk kaffekopp på morgenkvisten. Om en times tid så det klart for vår quiz Heisen. I dag det kjendisutgaven, hvor tre av deltakerne fra den nye sesongen med Norges dummeste skal få lov til å bryne seg. Og så skal vi om ikke lenge høre om noe som kan være litt skremmende, nemlig gjenger i Oslo. Brutalt brorskap skal det dreie seg om ikke så veldig lenge. Men akkurat nå, Lionel Richie og Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: Stuck on You med Lionel Richie. Nå skal vi snakke om en ny dokumentarserie som ligger ute på HBO, Brutalt brorskap Oslo. Du kan binge hele sesongen som ligger ute. Dette her dreier seg om de siste 4 tiårene med gjengkriminalitet i hovedstaden. Og jeg har tatt en prat med hun som er produsent og regissør her, Edda Grotheim, som også har fått med seg Mudsir Ali her. Det er en av de som har vært med i det norske gjengmiljøet, som nå står frem med fullt navn og ansikt.
2: Jeg synes at virkeligheten burde komme frem, fordi at du er ikke født kriminell, sånn som den leberen at alle utlendinger er kriminelle. Det synes jeg er fælt, fordi at alle mennesker er ikke født kriminelle. Det er situasjonen og livsstilen som de lever

0: havner seg oppi, det det som gjør dem kriminelle. Sånn som jeg var, vi var det fjerde familien som flyttet til Grünerløkka. Og hvorfor jeg ble gjengmedlem, og hvorfor jeg ble kriminell, det var fordi at å skape trygghet rundt oss. For jeg måtte grue meg hver dag for å komme meg på skolen. Det sto alltid 10-12 stykker som skulle banke meg, for jeg var annerledes enn dem. Og da måtte vi pakistanerne begynne å gå sammen for å være trygge.
1: Det er godt oppsummert, Ali. Han er en av... si 10 menn som tør å stå fram åpent og fortelle om ulike deler av det som vi kjenner som den gjengkrigen som startet på 80- og 90-tallet. Young Guns, B-gjengen, Tveita-gjengen og så videre. Alle bidrar med sine fortellinger, men aller mest om oppvekst og hvem de er i dag.
0: Jeg har ikke vært med på mange medier, men dette her syntes jeg at burde komme frem når hun snakket med meg. Og da bestemte jeg, ok, hvis du vil virkelig ha sannheten, så skal du få sannheten. Og det fikk jeg.
2: Serien heter altså Brutalt brorskap, og du kan se den på HBO Max, og hele serien ligger ute nå.

0: Hey Brother med Avicii. Dette er Radio Norge, og mellom klokka 11 og 12 i dag så er det klart for Det alle snakker om med Siri Kristiansen her på Radio Norge. Det er jo fra podcasten Det alle snakker om, og i denne episoden som ligger ute nå så får du stadig vite nye ting om Siri og Kim. For eksempel at Siri elsker oter, og at Kim ikke aner hva det er for noe.
1: Hvis jeg får kose en oter, da er livet mitt komplett, da trenger jeg ikke å oppleve noe mer.
2: Hva er egentlig forskjell på oter og bever?
1: Ikke!
2: Ja, jeg mener det. Jeg mener det. Jeg husker ikke forskjell på det. Er ikke det det samme
1: dyret? Det er som å si, hva er forskjellen på Johnny Depp og Donald Trump? Først og fremst utseende.
2: Ja, men ja, er de helt forskjellige utseendemessig?
1: Ja. Beveren har sånn dumme tenner, selvsagt sånn. Og flatt har reguleringstannlegen tatt ferie, eller hva skjedde med arten din? Og så har de den store flate halen, så...
2: Ja, ikke sant?
1: Den akkoteren ser litt mer ut som en lemur. Hun har verdens søteste fjes.
2: Litt mer sånn selete?
1: Ja, litt selete, og så er de veldig glad i barna sine. Så når de får barn, så ligger de på ryggen. Og så har de barna sine oppå seg, så ligger de og holder rundt hverandre.
2: Ja, for de svømmer på ryggen.
1: Samtidig som de ofte holder mannen sin i hånda. Så svømmer de rundt i sånn tospann med babymamagen.
0: Jo, jeg blir helt søtt. Man må snakke veldig lyst når det blir søtt. Du kan høre podcasten i alle snakker om helt gratis i Radio-appen. Og så kommer også radioutgaven mellom 11 og 12 i dag her på Radio Norge.

0: Vinneren av Eurovision 1974, ABBA med Waterloo. Dette Rad Norge, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og rundt hjørnet nå både Roxette Madness og Aerosmith.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men for at han egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken, de har skrudd den av i anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
3: Nei, det ikke støt.
2: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke, ja. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Martin?
21: Ja?
20: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
21: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
22: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
25: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Girls med Madness. Dette er Radio Norge. Vi er klart for heisen litt senere i dag, mellom 10 og 11, som vanlig på en søndag. Men i dag er det heisen kjendis, og jeg har plukket med meg tre deltakere i dag, som alle sammen skal delta i den nye sesongen av Norges Dummeste, som kommer på TV2 litt senere i høst. Så litt senere skal vi hilse på både Erlend Elias, Benedikte Adrian og Ray Lee. Bare et lite sånn tilbakeblikk til i fjor, for da gjorde vi akkurat det samme. Da hadde vi med oss casten fra de som var med i Norges Dummeste da. En av de var Annema. Vi kan jo høre hvordan Annema, for Annema gjør som Annema vil, hvordan hun klarte seg når hun skulle prøve seg i heisen, altså ett minutt med spørsmål, etter at vi har hørt på litt sånn heismusikk, og vi lurer på hva originalen til heismusikken heter.
1: Jeg kan jo, men det kan faen ikke ut, så nei da.
0: Skal vi si pass, eller?
1: Ja, det må vi se pass på.
0: Ja. Og Can You Feel The Love Tonight, opprinnelig med Elton John og Løvenes Konge, dette her. Ok, men da starter vi klokken ett minutt fra nå. Hva kalles merkedagen man kan feire etter å ha vært gift i 25 år?
1: Sølvbryllup.
0: Sølvbryllup er riktig, da vi i første etasje. Fra hvilken delstat kommer bandet Bon Jovi?
1: LA.
0: Nei, kom fra New Jersey. Hva heter hovedstaden i Somalia?
1: Mogadishu,
0: riktig, vi er i andre etasje. Hvilken norsk by har tilnavnet Plankebyen?
1: Fredrikstad.
0: Fredrikstad er riktig, vi er allerede i tredje etasje. Hva kalles mandagen som kommer etter Black Friday?
1: Blå mandag.
0: Ja, Cyber Monday. Hvilket fotballag heier supporterne i Fossefallet supporterklubb på?
1: Nei, den kan jeg ikke passe.
0: Sarsborg 08, hva var kallenavnet til den kvinnelige hovedpersonen i Dirty Dancing fra 1987?
1: Ja, kallenavnet, Gud, den passer meg pass.
0: Nobody puts in the corner.
1: Yes, ikke sant?
0: Ja, baby.
1: Ja, men det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke det. Men tiden er ute, tredje etasje kommer til Annema, det ikke gærent. Ja. Det betyr at de andre må jo opp i fjerde eller høyre for å slå deg i dag.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det.
0: Ja, og det klarte vi, kan jeg si da. Men det blir altså en ny runde i dag med de nye deltagerne i Norges Dummeste, så får vi se hvordan det går. Det kommer mellom 10 og 11 i dag. Vil du være med forresten i heisen, så er det bare å melde seg på. Det kan du gjøre nå med en gang, så kanskje vi spiller sammen neste helg. Heisen og navnet ditt til 2033.

0: The Look med Roxette. Dette er Radio Norge. Riktig god søndag, hvis du henger på litt til nå. Så skal vi blant annet høre på Supertramp, med låten vi har funnet ut i Top 1000-arkivet, It's Raining Again. Og rett rundt hjørnet nå, Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle. Så hold deg her på Radio Norge, og Rayo.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, nå var det jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: I butikk og på nett, Savanna.
20: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
21: Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna. Med sett.
23: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
24: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
23: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
24: Hallo, jeg vil tegne.
23: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
24: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
23: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
24: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
25: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
26: Right Price Tiles kundeavisen.
27: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
28: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
29: Radio Norge Helg med Andreas

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det på dagen i dag, ett år siden Rick Davies i Supertramp gikk ut av tiden. Han ble 81 år gammel. Dette skal høre på Supertramp nå, men låt som har vært inne på vår liste hele 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 82. plass, men det var tilbake i 2008. I fjor var den på plass 416. Dette Supertramp, og It's Raining Again.

0: Tramp og It's Raining Again. Takk for at du hører på Radio Norge. En riktig god morgen til alle som hører på, men kanskje en ekstra liten god morgen til alle som har bursdag I dag. Gratulerer. Og til alle som heter Siril og Siv. Kanskje ikke klar over det, men det grunn til å feire I dag, for du har nemlig navnedag. Heng på I venten nå, både Time After Time med Cyndi Lauper, og så kommer Avril Lavigne.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, I møte med ekstremvær, I møte med livet.
12: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nei.
18: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
19: Hei mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
22: Du hører jo ikke etter.
23: Fordi du angriper meg hele tiden.
22: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
23: Snakke med meg, du kjefter!
22: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
24: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: Du hører Radio Norge Helg med han.

0: Complicated med Avril Lavigne. God søndag, dette er Rad Norge. Det er vi som har morgenklubben med Loven og Co. Og gjengen har planer om å dra på busstur. De skal ta E6 og sende direkte fra E6-en i en hel uke, og skal reise fra Svinesund til Trondheim. På veien må de oppleve ting, så kom gjerne med forslag. Gå inn på radnorge.no og fyll ut et skjema der hvis du har noen ideer om hva de skal ta seg til. For eksempel Kato, han var på tråden her denne uka og kom med et forslag.
1: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen dere noen har spist, så må dere dra på Nebbene Snorgående etter Annelva.
2: Ja.
1: Det er et måltid i seg selv. Dere må passe på å få dotur etterpå. Altså. Ja.
2: Nebbenes, der, ja, det er jo på den, de to svære bensinstasjonene ja, som ligger på hver siden.
3: Her googlet vi nå, jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså det er det største,
4: verden, se der,
2: jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem, bare ikke blir bedre.
1: Nei, jeg vet jo det, Geir,
0: Det er et veldig godt forslag han kom med her, men det som også er gøy er at de har på den bensinstasjonen som selger den softisen, så er det sånn burgerutfordring. En kilo hamburger på 10 minutter, da får du gratis. Det er jo helt amazing. Og jeg gleder meg så fælt til morgenklubben skal på tur, og hvis du har altså forslag til hva de kan ta seg til på veien, gå inn på radionorge.no.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Dette Radio Norge. Nå rett etter nyheter og vær så kommer Whitesnake med Here I Go Again. Og så vi klare for heisen. I dag det heisen kjendis.
1: Her VG-nyhetene.
2: The call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Oppskytingen av raketten Spectrum 2 fra Andøya går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte I går Russlands president Volodymyr Putin I Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen I Ukraina. Utsendingene reiser I dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase I Viarcha I Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjonene skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. September. Datoen en referanse til den kjente låten og filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. August, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får låte på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø litt skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader I dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
5: Variasjon veldig viktig for meg.
6: Radio Norge! Yeah! God helg! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg! Nå det klart for quiz her hos oss. Det er Heisen, en allmenn quiz hvor du får prøve deg. Det vil si, akkurat i dag så er det Heisen kjendis, og i dag er det kjendiser som får prøve seg. Men hvis du har lyst til å være med til helgen som kommer, kan du melde deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Den

0: Det er Rad Norge, og nå er det klart for heisen. I dag er det Heisen Kjendis, en spesialutgave med deltakere fra den nye sesongen av Norges dummeste. Og vi skal teste allmennkunnskapene nå til både Erlend Elias, Benedikte Adrian og på telefonen nå, Ray Lee! Hei!
1: Hallo, Andreas! Hallo!
0: Du skal være med i Norges dummeste, så der er det jo håper å si, om å gjøre om å ikke vinne. Her er det jo litt om å gjøre om å vinne, da.
1: Ja, ikke sant? Nå, da må jeg omstille meg helt, da.
0: Jeg kan jo si, da vi gjorde dette i fjor, før sesongstart for forrige sesong, så var det Annema som gjorde det dårligst.
1: Ok, fra Arendal.
0: Ja.
1: Ja. Dette blir spennende, da.
0: Hvordan pleier du å gjøre det i quiz vanligvis? Kan du noe?
1: Nei, altså, jeg gjør jo ikke så mye quiz. Jeg skjønner jo at det er spørsmål om det er noe rett og galt, liksom. Men jeg driver ikke med noe quiz.
0: Nei, da skal vi drive med quiz nå snart.
1: Ok.
0: Vi skal ta en liten heistur. Heisen går opp når du svarer riktig. Går ikke ned selv om du svarer feil eller sier pass. Og det er ett minutt på spørsmål, men først skal vi høre på litt sånn heismusikk. Det er reglene. Og så skal vi spille hvert øyeblikk.
1: Ja, det blir veldig, veldig spennende.
0: Vi får se.

0: Sun med Sunrise.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I heisen i dag så er det Norges dummeste spesial. I den nye sesongen så møter vi blant annet Erne Elias og Benedikte Adrian, som vi skal hilse på etterpå, og også artist Ray Lee. Hei!
2: Hallo!
0: Du er ikke så god i quiz vanligvis, sier du, så du sier, ok, men dette her skal jeg stå i.
2: Ja, vet du hva? Nå kaster jeg meg ut i noe som ukomfortabelt, og det har jeg gjort faktisk en del nå i det siste. Og... så det vil bare fortsette med det.
0: Det verdt det?
2: Altså, jeg tenker at jeg vokser på det. Det ukomfortabelt, men jeg blir veldig stolt etterpå. Jeg har gjort noe som ukomfortabelt, så ja, det går fint.
0: Da skal vi teste quiz nå og se hvordan det går.
2: Okay, ja.
0: Reglene er relativt enkle. Vi begynner med litt sånn heismusikk. Og etter at vi har hørt på det og lurer på originalnyheter, så er det ett minutt med spørsmål. Og så går det an å bare si pass, så rekker vi flere spørsmål, eller svare feil, det har ikke noe å si. Heisen går ikke ned, men den går opp hvis du svarer riktig.
2: Ok.
0: Skal vi teste?
2: Ja, ok, la oss prøve.
0: Ja, for da står vi nede i lobbyen her, og så når vi trykker på knappen og går inn, så kommer da denne lounge-musikken. Hva heter originalen til denne?
2: I don't wanna talk about things we've been through. Dette ABBA, the winner takes it all.
0: Det helt riktig, vi det første etasje allerede, really. Da det et nytt fra nå. I hvilket land heter hovedstaden Rabat?
2: Hæ?
0: I hvilket land heter hovedstaden Rabat?
2: Rabat?
0: Du kan si...
2: Albania.
0: Nei, det Marokko. Hvem av jentene i Spice Girls ble kalt Porsche Spice?
2: Victoria's Secret, da.
0: Ja, eller Victoria.
2: Nei, Victoria, nei, ikke Secret. Å, det var yndlingsklesmerket mitt. Victoria Beckham.
0: Ja, her er andre etasje. Hva er artistnavnet til Gordon Matthew Sumner?
2: Gordon Matthew... I don't know, Gordon.
0: Nei, Sting. Hvilket ord på P brukes om den japanske sausen som lages av risvin, eddik, sjøgress og tørkede tunnfiskflak?
2: P. Peppersaus.
0: Nei, det ponzu. Ved hvilken by i Oslofjorden ligger Oscarsborg festning?
2: Oscarsborg festning?
0: Blykjer, vet du.
2: Oscarsborg festning? Hvilken by?
0: Ja, ved hvilken by,
2: ja. Ja, Oslo.
0: Nei, ligger ved Drøbak. Drøbak. Vi kom oss til andre etasje da.
2: Ja, hvis du stiller med musikkting, da funker det liksom. Ja, men sånn her geografi og plasser, og det er jo helt umulig.
0: Men det ble på musikkspørsmål. Riktig nok måtte vi litt forbi Victoria's Secret. Da bør vi komme til Bekke.
2: Kan du tro det? Det fordi at det går i Victoria's Secret klær. Du må jo også tenke deg på det. Ja, men jeg følger jo henne på Insta, Victoria Beckham, jeg vet jo.
0: Ja, men du fikk riktig på det.
2: Ja.
0: Nei, vi får se hvordan det går, Veli. Lykke til, så får vi se om Erlend Elias og Benedikte Adrian klarer å slå deg.
2: Ja, jeg er spent. Ja, men dette var gøy.

0: Dette er Radio Norge, hvor vi holder på med en heisen spesial i dag. Vi har med deltakerne fra den nye sesongen av Norges dummeste, og vi har allerede hilst på Ray Lee. Hun har kommet seg til andre etasje. Erlend Elias, hei på deg!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo! Hvordan tok du det da de ringte og spurte, vil du være med på Norges dummeste?
1: Jo, altså det er jo... Altså, titelen gjør jo at man blir litt skremt. Men så har jeg jo sett på, og har jo tenkt, fy faen, altså, så dum som det der er, faen ikke
0: jeg. Da får vi se hvordan det går, da. Hvordan gjør du det vanligvis i quiz?
1: Nei, jeg burde jo huske på det, men jeg svarte om jeg skulle bli med, eller ikke. Jeg får jo veldig fort jernteppe.
0: Ja, men bare tenk litt sånn, bare senk skuldrene, dette er bare for gøy, og så skal vi spille hvert øyeblikk.
1: Ja.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
4: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kiste.
3: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
4: Nei, det er ikke støt.
3: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
20: Nei, er det deg?
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
24: Er du en hund?
23: Nei.
25: En elefant?
23: Nei.
24: En bjørnbil?
23: Nei.
26: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
23: Nei,
26: det?
23: Nei, mamma, du.
26: For du ser akkurat sånn ut.
23: Altså du, nå spiller vi spill.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Støvtørking!
29: Overvasking!
0: Rengjøring!
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Du hører Radio Norge Helg med Jan.

0: morgen om land, så what's up?
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag har vi en liten heisen kjendis, hvor vi har Norges dummeste spesial. Ray Lee har kommet seg til andre etasje, og nå Erlend Elias. Nå det din tur.
2: Oi, oi, oi.
0: Du sa her i sted at da du sa ja til å være med på dette, så glemte du at du ofte får jernteppe.
2: Ja.
0: Jeg regner med at dette her går greit. Og hvis det ikke går greit, så bare legger vi skylda på dette jernteppet.
2: Ja, det må vi.
0: Ja, det må vi da. Vi har ikke en heis som går nedover, så bare si pass eller prøv å svare noe og sånt, men det har ingen konsekvens, men så går heisen opp da når du svarer riktig. Ray Lee er i andre etasje, så pleier vi å si at man må slå den som leder, så det er liksom tredje etasje minst da, som vi sikter på nå.
2: Ja, jeg sikter mot takterrassen, så det greit.
0: Ja, det bra, vi går for penthouse, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Men da står vi nede i lobbyen nå, så trykker jeg på knappen.
2: Ja.
0: Altså her kommer heisen vår, og når vi går inn så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på, drar du kjensel på originalen til denne?

0: yngre enn Nobeller.
1: Ja, er det ikke Toxic?
0: Jo, visst er det Toxic, helt riktig. Aprilie med Britney, da vi allerede I første etasje. Strålende. Ja. Et minutt fra nå, hva de tre bukkene Bruse skal over brua for å gjøre?
1: De skal gjøre seg feite.
0: Ja, de skal til seters for å gjøre seg fete ved det andre etasje. Hvem slo igjennom som skuespiller ved å spille seg selv I The Fresh Prince of Bel-Air?
1: Will Smith.
0: Will Smith. Vi I tredje etasje. Hvilken skuespiller spilte rollen som Indiana Jones' far I eventyrfilmen Indiana Jones og det siste korstog?
1: Åh, det var...
0: Det var Sean Connery. I følge myten steg Afrodite opp fra havet og ble ført I land på hvilken øy I Middelhavet?
1: Åh, Afrodite... Afrodite... Gresk igjen Aten.
0: Nei, det ikke en øy. Vi skal til Kypros. Hva paner I det indiske kjøkken?
1: Paner, det jo... Ja, nu kommer det igen. Tappar det typ paner. Det färsk ost tror jag det för jag menar jag har varit I Indien.
0: Det helt riktigt, det ost. Ja. Ja, så får du för den på slutet så kom du till fjärde etasje. Så det jo strålende. Det jo soleklar ledelse.
1: Kommer ikke längre.
0: Ja, men det fjärde ganska bra altså. Hvis Benedikte Adrian skal slå deg etterpå, så må hun opp I femte. Tenkte jeg det?
1: Ja, men herregud. Altså, hun blir jo fyrt rett opp.
0: Vi får se da, vet Vi får se.
1: Svarte, men den blir så forbannet på meg. Ja, men
0: jeg ikke blir forbannet nylig innsats, Erne Leos. Tusen takk for at du var med og kjørte heisen med oss.
1: Tusen hjertelig, det var veldig gøy.

0: Opplar en hyggelig søndag sammen med oss. Dette Rad Norge, og nå på telefonen, Benedikte Adrian. Hei!
1: Hei!
0: Hei!
1: Du er også... grillet.
0: Ja, du skal ikke grilles, det quiz. Det gøy det her.
1: Det vanligvis veldig gøy med quiz, bare at når det på radioen, så kan det bli flaut også.
0: Ja, men ikke tenk så mye på det. Jeg tenker hvis du bare holder litt sånn lave skuldre på dette her, så...
1: Okay.
0: Ja, ja, det den enkleste måten å gjøre det på, tenker jeg.
1: Ja.
0: Du vanligvis god på quiz når du med på hyttetur og sånn?
1: Ja, ganske god. Men altså, det kommer jo helt an på... Jeg går på sånn quiz rundt i Oslo i ny og ned også, og da kommer det veldig an på hvem det som stiller spørsmål nå, altså.
0: Og så det min feil eventuelt, det det vi sier?
1: Ja, takk! Ja, det gjør vi. Det var fin. Vi sier det sånn.
0: Ja, bra. Nå får vi se hvor god jeg da, om ikke så lenge.
1: Fader.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Mekonomen!
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsiktig skade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Riktig god søndag. Vi skal straks høre på Survivor og Eye of the Tiger, men aller først så skal vi få en avgjørelse i dagens utgave av Heisen Kjennes.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag har vi en Norges dummeste spesial. Vi har et par av deltakerne fra den nye sesongen med, og Rayleigh har prøvd seg først. Hun kom seg til andre etasje. Erlend Elias kom seg til fjerde. Og nå, Benedikte Adrian, er det din tur?
2: Ja. Jeg vil høyt opp.
0: Ja, det er bare å sikte mot himmelen her. Det høyeste noen har kommet noen gang. Bakkerekorden vår. Det er 10. etasje.
2: Og da,
0: da gikk det veldig fort unna. Det var for øvrig Stian Blipp som klarte det i sin tid. Men jeg tror aldri noen som har vært på telefonen har klart det høyere enn 9. Men hvis vi klarer 5. nå, så er du liksom vinneren av dine medspillere i Norges dummeste.
2: Ja, vi sikter dit,
0: ja. Ja, vi sikter dit. Er du klar?
2: Ja.
0: Ja, da står vi nede i lobbyen, du og jeg. Trykker jeg på knappen, og så kommer heisen, og når vi går inn her, så kommer det litt heismusikk. Så tenker jeg, hva heter originalen til denne?

0: dette her er Oasis.
1: Ja, og låta heter? Vent til å starte klokka snart, bare sånn at du vet det.
0: Ja.
1: You're my...
0: Ja,
1: men du skal få for den, bare for å være kul. Wonderwall heter den, det var Oasis, og jeg hørte at du sang på den. Vær så god, første etasje. I hvilken by ligger jernbanestasjonen som kjent som Bahnhof Zoo?
0: Ikke det I Berlin?
1: Det Berlin det, andre etasje, veldig bra. Hvem var konge I Norge fra 1957 til 1991?
0: Kong Olav.
1: Kong Olav, den, vil du si tallet?
0: Hæ?
1: Olav, den.
0: Olav, femte.
1: Ja, så bra, vi tredje etasje. Hvor stor hver vinkel I en likesidet trekant?
0: Åja, de jo 45, det? Men tenker man, for det 90, og så, ja, 45.
1: Nei, det 60. Hva den norske titelen på filmen Jaws fra 1975?
0: Haisommer.
1: Haisommer, helt riktig, vi I fjerde etasje. Hva det franske ordet for ost?
0: Fromage.
1: Fromage, tok deg til femte etasje. Den siste der var jo lett for deg. Femte etasje, det betyr best av de som med I Norges dummeste spesial I dag. Så det en nylig seier, Benedikte Adrian.
0: Takk. Seirer alle seirer.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Gratulerer til Benedikte Adrian, som var best av deltakerne fra Norges dummeste denne sesongen. Det er heisen igjen neste helg også. Vi vil gjerne ha med deg. Meld deg på, så kan du vinne en tusenlapp. Det er bare å sende en tekstmelding som starter med heisen, så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Martin?
13: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det er sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Reason med Hoobastank. Dette Radio Norge, det hos oss, det hører Morgenklubben med Loven og Co. Og nå skal de på busstur. Fra 14. september så skal de reise fra Svinesund til Trondheim. Og på veien langs E6 der så vil de gjerne oppleve kule ting. Så gå inn på RadioNorge.no og kom med en liten oppfordring, et forslag til hva de kan ta seg til. Her noe av det som har blitt foreslått så langt.
1: Dere stopper på vei nordover, så tar dere kontakt med Norwegian Historical Squadron på Rygge. Og så får dere sørge for å få en tur i en norsk jetjager fra 50-tallet. Dette noe jeg prøvde i sommer. Det koster omtrent like mye som en tur til Granka, men det mye mer gøy.
2: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du da innom på Ringebu. Der en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
3: Åja, så deilig!
4: Langs E6 så det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det egentlig Derfor det en seeding, altså et såfrø, men det jo en sædcelle.
5: Og da serverer de faktisk moskusburger på hotellet.
6: Hva ja. Smaker det?
5: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
6: Ja, det vil det absolutt.
7: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva. Det et måltid i seg selv. Dere må passe på å få dotur etterpå.
8: Jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
3: Bare Lekkert?
9: Er det Bare Lekkert?
3: Har du lyst til å invitere oss i butikken, eller hva planen?
8: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det Bare Lekkert,
9: det. Det bare lekkert.
4: Så reise en lille kilometer strekk inn til Stange sentrum, dra på Pizza La Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men den kalles bare for sluttrykket, sølvkuken. Det altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit, rullet inn i sølv.
0: Det noen av forslagene som har kommet inn så langt. Kommer flere av, velg å gå inn på radionorge.no. Der ligger et skjema hvor du kan fylle ut hva de bør oppleve på sin tur langs E6. Nå, Elton John.

0: kommer om å avslutte krigen i Ukraina. Utsendingene reiser i dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase i Viacha i Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjonene skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. september. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. august, 80 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader i dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
1: Det alle snakker om. God søndag. Dette det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Ja, det vel lite tvil om hva folk snakker om nå for tiden. Det blir en del snakk om kongen også i det alle snakker om denne uken. Men vi skal snakke om andre ting også, og vi skal spille god musikk i neste timen som kommer. Først ut Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: snusen dette her. Dance with the somebody. Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge, en podcast utgangspunktet som Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, lager sammen. Men så får du noen små utdrag her på søndager I tillegg. Vi har snakket mye om kongen, vi har snakket mye om den nye kongen, vår forrige konge, dronningen og alt rundt dette som nå har skjedd I Norge den siste tiden, og det vet jeg at det det dere snakker om også. Her får du altså noe av det vi har snakket om. I swear by the
1: moon and the stars in the skies. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Vi har da fått en ny konge, kong Håkon.
2: Den åttende.
0: Ja. Jeg vet at det ikke det vi skal snakke om, men ikke sant? Han leser jo dette som han sier her, det leser han, det hører vi. Og det bare høres ut som han leser «Hjelpe meg Gud», at det der var skrevet sånn «Hjelpe meg Gud!»
2: som
0: sånn,
2: «Gud, hjelp meg!»
0: «Gud, hjelp meg!» Kraftuttrykk, men han bare leser helt tørt. Jeg tror det var ganske lurt. Det, altså, forrige uke hadde vi ikke noe sending, og denne uken så det vanskelig å ha sending uten at den I stor grad preges av alle nyhetene rundt kongens død.
2: Det har vært mye av de.
0: Det har vært veldig mye. Og på tidspunkt man tenkt sånn, ok, bra, bra, dette trenger vi, dette bra. Til det sånn, bikker over nå, eller? Jeg så et eller annet intervju med sånn, intervjuet gardistene, som sånn, ja, de har bare vært tre dager, de som gardister nå skrev, og herren flytter meg, går I formasjon her på en ganske viktig en. Sånn, det portrettintervjuet tenkte jeg ikke, på en måte. Scroll
2: så videre. Du hun, det var jo også en sånn dame som hadde slukket brann I blomster,
0: ja.
2: For det noen blomster som begynte å brenne med en eller annen lykta som hadde hatt fyr som selvfølgelig skjer. Det høres ut som hun den helten, hun har fått stående applaus, full jubel, det hun gjør bare gå inn I den blomsterhavet, ta med seg en flaske vann som hun hadde I veska, helte på vann, så var det over.
0: Da var det en fortjenestemedalje.
2: Ja, ja, det var omtrent der liksom.
0: Ja. Det seg selv jo ganske morbid, det vakre blomsterhavet. Du ser jo hvordan det norske folk har bare strømmet til slottsplassen og lagt ned blomster.
2: Ja, men
0: kan... Sorry når det begynner å brenne da, det for morbid.
2: Men kan vi si til folk som leverer blomster at man tar av den plastikken rundt blomstene før du legger ned blomsterbuketten?
0: Og gjør ikke folk det, nei?
2: Nei, det gjør ikke folk.
0: Og ikke legger den opp I stearinlyset til
2: huvudet sin. Folk tar med seg blomsterbuketten. Slenger ned, og så står det sånn fast lavpris på siden.
0: Nei.
2: Jo, jo, det er det de gjør. Og jeg så kjøpte sånn fast lavprisblomster. Ja, det skal jeg innrømme å si. Ja. Men jeg tok av plasten, man ikke så det.
0: Ja, det veldig ryddig å gjøre.
2: Ja, det synes jeg.
0: Til etterfølgelse.
3: Litt tips der altså fra Kim Dahl på slutten der. Vi skal snakke mer om kongen, litt mer om dronningen og alt annet som rundt det. Straks her på Radio Norge. Først her får du altså Joan Osborne, What If God Was One of Us.

0: Joan Osborne her på Radio Norge. One of Us heter altså låta. Apropos musikk, I kjølevannet av kongens død og ny konge her til lands, så det altså dukket opp ny musikk. Artister, og, altså innenfor all kunstform, vil jeg tro, har et behov for å uttrykke seg og sine følelser på vegne av seg selv selvfølgelig, men også på vegne av landet. Det har dukket opp noen varianter altså, av låter rundt dette med kongens død. Om alle like heldige, det vi usikre på. Vi starter her altså med Gaute Ormåsen sitt bidrag.
1: Som om du styrte oss med makt. Men du kom så nær oss Uten krone, uten prakt Og alt du ga oss lever I det landet som vi har Takk for at du ble Hele Norges beste far
2: Ikke sant?
0: Ikke sant
2: Og så trodde vi skulle gi oss der
0: Neida
2: Atle Pettersen
3: Alt du gjorde for alt du var Hele Norges bestefar
2: Det jo lett å rime på bestefar
0: ja,
2: Det derfor man bruker det
0: Det bra
3: oss om galt og rett
0: Hva kommer inn på rett da?
3: Elsk

0: dette er en konge verdig. Er du ikke enig?
1: Ja, ja, ja.
0: Så dette er helt greit. Jeg må bare si at hun også bruker ordet bestefar og rimer på det i oppløpet til refrenget her.
1: Ja, det altså, synes jeg er dumt. Ja, da er vi lei av det.
0: Ja, vi er litt lei av det.
1: Ja, hvis du som hører på nå er artist og vurderer å lage en sang, så er det ikke lov til å... Bestefar er brukt.
0: Bestefar er brukt opp,
1: ja. Ja, vi har brukt opp.
0: 100% brukt opp. Det var litt... det var nytt for meg det der med bestefar også.
1: Ja, hele Norges bestefar.
0: Jeg visste ikke det.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg skjønner det. Det er ikke uforståelig for meg, men jeg var ikke klar over det. Samtidig til Gaute og Atle og alle andre som måtte, hvis Petters katastrofe nå skal lage en folkelig rap om dette.
1: Så. Niklas Rønning skal komme vel, men...
0: Rønning skal på. 100% stønningsshow til dette, selvfølgelig. Så tenker jeg, det jo greit, det jo deres kunstform. Vi elsket jo noe Trygve Skaus sine dikter om kongen, ikke sant?
1: Ramlet de var bra, der,
0: og, ja, de var bra, og jeg helt sikker på at det sitter en eller annen vever oppe i galom og vever noe greier, og, ikke sant? Man må bruke sin kunstform.
1: Absolutt.
0: Det skal man få lov til. Men da må vi, min kunstform er jo ironi, da må jeg få lov til å ironisere over det.
1: Ja, det er lov.
0: Når dere bruker bestefar i dikt nummer 350. Ja, kan vi være enige om det?
1: Vi helt enige.
2: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
3: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der har 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
12: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg?
11: Ja.
19: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
19: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
22: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
23: Dette Radio Norge.

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge, og det ingen tvil om hva alle snakker om for tiden. Man snakker om kongen som var, kongen som dronningen som og den dronningen til som og det altså stort sett det det går I for tiden. Det preger jo selvfølgelig også podcasten det alle snakker om. Vi har allerede vært litt innom kongen, vært innom musikk som har dukket opp I kjølvannet av kongens bortgang. Og nå tiden inne for å snakke litt om både dronningen, men også det faktum at vi står overfor, ikke akkurat nå, men I neste runde nå, så kan vi altså oppleve at Ira og Europa, så har vi på samme tidspunkt hele 5 dronninger samtidig.
1: Jeg vet ikke om det noen gang har vært 5 dronninger samtidig før, men det har det nok ikke. Men da det jo kronprinsesse Ingrid Alexandra da, som blir dronningen av Norge. Og så det kronprinsesse Victoria av Sverige. Mm-hmm. Vi har en Elisabeth som I Belgia. Mm-hmm. Katarina Amalia som fra Nederland. Og så har vi Leonor fra Spania. Tenk deg nå, alle de blir dronninger samtidig.
0: Det er Game of Thrones-stemning, ikke sant?
1: Men
0: blir verden annerledes, tror vi?
1: Det tror jeg.
0: At blir det mindre krig?
1: Det vet jeg ikke. Det faktisk litt mer usikker på.
0: Ja, hva blir annerledes da?
1: Nei, altså det jo annerledes I den forstand at monarkier rundt omkring I Europa svekkes jo litt. Ikke sant? Det gjør jo det med tiden.
0: Ved at det en kvinne som sitter ved roret?
1: Nei, ikke at det kvinnen sin skyld. Vi har dronning Elisabeth som har klart å styre dette med jernhånd, så det, jeg tror ikke det har noe med kvinnere. Men jeg bare spent på hvordan monarkiet blir fremover. Ja. Ikke sant? For nå det jo, nå vi, jeg tror, altså, jeg vet ikke hva slags omdømme kongehuset har nå, men det forandrer seg, det jo tall de måler hele tiden. Og akkurat nå, det som skjedde etter kongens, så blir man jo helt sånn, Norge elsker. Ja, man blir det, veldig en periode.
0: Ja.
1: Og så jeg spent på noe, nå ser man jo på Håkon, og han holder taler, og han så fin, og man liksom lever seg inn I, han har mistet faren sin, nå skal han inn I denne store rollen, han har store sko å fylle, men vi heier på han, vi har troen på han, ikke sant?
0: Mm.
1: Jeg er veldig spent på hvor lenge den følelsen varer.
0: Jeg tror jo kongehus den hver tid avhengig av at den personen som konge eller dronning, må gjøre en jævlig god figur, eller så svekkes det ganske sånn raskt.
1: Ja, men jeg har jo troen på Kong Håkon.
0: 100%
1: jeg tenker jo definitivt at han kommer til å klare dette, men det så mye annet støy rundt Kong Håkon, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jo vanskelig nå. Marius har jo anket, ikke sant? Det kommer en ny rettsak som skal opp I lyset. Det mye andre greier rundt han. Jeg bare spent på hvor lenge det varer, og hvordan vi stiller oss, altså hvor langt vi har kommet I prosessen den dagen Ingrid Alexandra skal ta over, på en måte.
0: Skjønner. Vi kan jo håpe at det blir mindre støy innen den tid, for det jo en stund til hun skal ta over. Jeg synes bare fascinerende nå, apropos den støyen, Lille Marius for eksempel, da, som det har vært litt stille rundt nå en periode, men hvor det dukker for eksempel sånn, han fikk jo lov til å bære kongens båre I prosesjon gjennom slottet.
1: Ja.
0: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenke.
1: Ja. Og da, men han kan egentlig ikke være på slottet da? Med fotlenken, de har skrudd den av I anledning bare kiste.
0: Men, for jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
1: Nei,
0: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Den
1: nå
0: nok,
1: litt for langt unna skægummen.
0: Og med det så skulle man jo tro at vi nærmer oss slutten på all kongepraten som var I ukens episode av Det alle snakker om. Men nei da, vi må en liten runde til. Vi skal bevege oss helt ut I periferien av hva som kan kalles kongelig prat. Vi skal altså rett og slett en tur innom Durek. Men før den tid skal vi blant annet høre The Cars. Dette her Drive. Who's going?

0: The Cars, dette med låta Drive. Du hører altså på det alle snakker om her på Radio Norge. Jeg har bare kjapt innom for å si at vi jo en podcast gratis sådan, og vi legger ut episoder både mandag, onsdag og fredag.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Spør på Selvkjøvik, det fra deg.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja. Det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
19: Vet ikke.
18: Prisen. Hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
21: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
22: Dette det alle snakker om med

0: det alle snakker om her på Radio Norge, hvor det så langt I dag har dreid seg altså om det royale. Og I periferien av det royale, selv om man kanskje tenker at nå det litt vel mange saker I landets aviser, da det voldsomt til dekning vi skulle ha. Må vi intervjue på en måte omtrent duene på Slottsplassen, eller det noen hjørner vi ikke nødvendigvis må dekke? Så man kan jo da klandre og si, oi, det var da voldsomt til oppmerksomhet rundt det, selv om jeg personlig mener at det omtrent vel ikke kan bli for mye, men så det jo da forfriskende nok noen som ser ut til å gi fullstendig blaffen. Men så det likevel noen som tettere på dette enn oss, som virker som de gir blankt faen. Og kan du si at det forfriskende, men også litt feil. Durek. Han holder på med sitt liv, han, det skal han få lov til, med sosiale medier, hvor han jo en figur som nå på en eller annen måte representerer kongehuset, så virker det som han nærmest ikke har fått det med seg. Der ligger det altså sånn, han har 2 års bryllupsdag med kona, det greit nok, det skal du få lov å feire. Men det altså kjærlighet og videoer og memes, og altså han holder på inne på Instagram, men som om ingenting har skjedd.
1: If you don't know, ask God. I do it every day, I say, God, do you love me? And then you just feel it, you hear it. And that's all you need. You don't need what other people tell you unless it's coming from love. So go back to that place in you and just say, God, do you love me?
0: Jeg har ikke sett hele videoen, for antageligvis kan selge en medaljong på slutten her. Men,
2: men tenkte han kjeder seg. Altså, nå, men, jeg mener det. Altså, akkurat fått ny nyre. Han labber rundt I skjortel og sånn der hydreringsstativ, som ikke det, intravenøs stativ, se for meg, ja. Rundt omkring på Riksen der, I gangene. Alle han kjenner opptatt fordi at kongen død, og alle holder på med helt andre ting.
0: Selvfølgelig, jeg syk. Ja, det noen som sykere enn deg, dessverre.
2: Jo, men altså, har du prøvd å ligge på sykehuset en hel dag? Det klart du må legge ut noen reels. Og på en måte så tenker jeg, greit han ikke blander seg, for han prøvde litt akkurat da kongen døde, så la han ut en sånn story, hvor det stod sånn, love you dad, you were fun. Ikke sant?
0: You were fun?
2: You were fun, we had fun, et eller annet sånt. We had fun. Og da synes jeg det bedre at han bare... At han bare ikke blander seg I det som foregår. At han heller bare kjører på med sin greie. Altså, han en, I en egen fløy. Vi trenger ikke å forholde oss til han. Han ikke en del av liksom, kongehuset.
0: Nei.
2: Og det like greit. Jeg synes det bedre enn at han skal begynne å snakke om kongen. Og, at, at han skulle lage sånn bildekarusell med han og kongen på middag. Liksom.
0: Nei, det jeg enig. Jeg tenker at det deilig at han ikke bryr seg med dette. Og så kan vi ikke bry oss med han. For det jo helt irritert. Det litt sånn... Det liv på andre planeter? Kanskje sifra? Jeg vet, det ikke så far sifra da.
2: Ja, så Märtha jo så ute av bildet, ikke sant? Hun har meldt seg ut, sammen med Durek. Da kan de holde på med helt andre ting. Og det synes jeg helt rett, det fortjener de.
0: Ja, de trenger ikke å bry seg, vi trenger ikke å bry oss. Vi kan bare gå videre.
2: Vi går videre.
0: Og videre går vi. Vi skal en tur ut I åkeren sammen med Sting I hans Fields of Gold. Og etter det så skal vi rett og slett la kongehuset ligge litt grann. Og så skal vi ta turen innom en bondegård I stedet for. Vi skal snakke litt om farmen hvert øyeblikk.

0: Og forbli med Sting ut I åkeren hans Fields of Gold. Vi holder oss til tematikken. Vi skal straks videre fra åkeren og helt inn på farmen.
1: Før på Stadsjøvik, den Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: Mitt navn det Siri Kristiansen. Sammen med Kim Dahl har podcasten Det alle snakker om. Og på søndager får du altså noen utklipp derfra her på Radio Norge på søndagene. En annen ting man kan gjøre, blant annet på søndager, hvis jeg husker sendeskjema riktig, det jo å se Farmen. Jeg pleier å samle opp uka sånn mot helgen, så ser jeg det litt sånn tidlig på kvelden, så ser jeg en 2-3 episoder gjerne av Farmen I slengen. Kim, hun har ramlet av Lasse, så jeg må dra henne gjennom dette, men det skjer altså ting inne på Farmen som jeg synes ganske spennende.
1: Jeg har jo ikke fått med meg de siste episodene av Farmen. Jeg vet Nei. At vi skal til noe som har skjedd nå nylig. Jeg vil bare si til deg som hører på at spoiler alert. Mm. Det ikke det?
0: Jo. Ja, veldig ungdomsaktig sagt av det.
1: Hva heter det på norsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det heter
2: Røpealarm.
1: Røpealarm!
0: Veldig narkosk å si. Der du står på rullebrettet ditt.
1: Med skyggelua.
0: Med skyggelua på sneip. Ja. Ok, ja, det blir jo en tvekamp hvor grenen skal være øksekast, og Rikard, som liksom mannemann Rikard, selvutnevnt mannemann, og litt sånn som snakker om det, sånn, veldig opptatt av mann, kvinne og det greiene der, han helt rå I øksekast ifølge seg selv, det har han drevet en del med, og det skal ikke bli noe problem, og han helst I mannekamp med en annen mannemann, så de kan kaste manneøks sammen I mannemann-tvekamp, og så blir det Swan. Som blir hans motkandidat.
1: Ja, det hun. Ja, for det hun
0: vakre, som riktig. Ofte har sånne dusker på sånn skjerf I håret, har du sett det?
1: Jeg husker
0: faktisk vakker.
1: Ok.
0: Ja. Jeg har lyst til å gjette nasjonalitet, men det jo livsfarlig.
1: Ja, men vi trenger ikke å gjette nasjonalitet, Nei. Men vi kan gå til den tvekampen. Hva skjer?
0: Jeg tipper norsk. Det blir tvekamp, de kaster øks. Rikard begynner, han bommer. Rikard begynner, han bommer. Han bommer. Svan setter han.
1: Oi! Ikke sant? Svan vinner over mannemann, Rikard.
0: Jeg ikke hopp til konklusjoner. Oh, ja. Som vi sier I NRK Rikard bommer igjen Svan treffer Og nå må Rikard ha 2 poeng på siste øksekastet Han skal vinne her I tvekampen
1: Det var bra på de på Sotberg holdt jeg på å si.
0: Ja, takk. Ja. Vi kan høre Olav Svan Flakk Ut
2: Da har vi en vinner
0: Rett ut Vi kan jo også høre Rikards kommentar Til hans da opplevelse av tap mot kvinnen
3: Det klart når man taper mot en jente på 40 kilo Så det jo ikke spesielt mandig Det skal jeg innrømme Så det tar nok litt tid å bygge opp En ordentlig maskulinitet igjen etter det
0: Altså det Rikard har misforstått her nå Det øyeblikket han mistet mandigheten sin var jo ikke når han tappte øksekast. Det når han kommer med den kommentaren der. Mm. Da mistet han mandigheten sin. Hvis han hadde tatt det der som en mann, så hadde det ikke vært noe problem. Nå må han jo stå naken I Frognerparken og spise rå biff med ståpikk for å få...

0: Da har jeg fått både Alanis Morissette og Sting I løpet av en god liten halvtime her. Da jeg fornøyd og kan gå rolig med hvilepuls inn I resten av søndagen min, og det håper jeg du også gjør. Det alle snakker om, podcasten, den slipper episode hver eneste mandag, hver eneste onsdag, hver eneste fredag, så bare å laste ned. Det hele gratis, og så jeg tilbake her neste søndag. Men nå får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal være tappet fra selskapene ifølge politiet. De etterlyser nå over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag I full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp frem til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Og Kong Abdullah den andre av Jordan skal delta I gravferden til Kong Harald onsdag, det opplyser det jordanske kongehuset. Tidligere I dag opplyste også det britiske kongehuset at prins William og prinsesse Anne kommer I gravferden. Og køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I slottskapellet nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. I studio André Ødeby, nyhetene får du til på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader I dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Ja, det kanskje den aller deiligste dagen I uka hvor man enten har fri eller eventuelt får noe deilig søndagstillegg på lønnsslippen. Veldig hyggelig å være her. Jeg heter Tuva Fellmann. Sier også takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Husk at den kan du laste ned og høre når som helst og hvor som helst. Hvis du gikk glipp av den, så det bare å kose seg med den. Nå det rett og slett duka for musikk her, altså. Jeg gleder meg stort. Det blir Anastasia. Vi skal jo innom John Travolta. Altså, det bare å bli her. Det bare å senke skuldrene. Det søndag, en dag som til for

Sad Alone her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og har jo søndag som min sånn prosjektdag. Starter ofte mange prosjekter her på søndager. Og I dag så tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på det å lage mitt eget potetgull. Når jeg kommer fra jobb så det jeg skal teste. Om det fungerer eller ikke, jeg aner ikke. Det I hvert fall et tips da, til deg som trenger noe å gjøre I dag.

en nydelig låt. Du fikk You're the one that I want her på Radio Norge. Bon Jovi, han keen på å komme på radioen han, og det en av mange typer som skal få lov til å breske seg her på Radio Norge straks.

0: september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisen hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
19: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
20: Hallo?
21: Hvem du?
20: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
21: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
22: Hei du.
20: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
21: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
20: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
21: Ut året, sa de.
22: Ut året, ja.
20: Ut året?
23: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Radio Norge, mye variert.

0: Neverending Story her på Radio Norge. Podcasten Det alle snakker om, den lages borti gangen her, og jeg elsker å høre på den. Denne uka så har Bertine Zetlitz vært innom. Hun var jo Norges største popstjerne tidlig 2000-tallet, og har jo hatt en sommer som har vært stappfull av festivaljobber. Og sist vi så henne, så var hun med på Forræder, og da stilte Siri spørsmålet, hvorfor gjorde hun det, og kommer hun til å gjøre det igjen?
1: Du merker jo inne på Spotify med en gang hvor hvor høyt det, tallene går bare på noen få av de programmene, ikke sant? Mm. Så det har jo absolutt en virkning, og jeg, som sagt, jeg hang med Siri Avlesen i går, altså vi har fått gode venner,
2: ja.
1: Men gjør det nok ikke igjen.
2: Nei. Det var gøy, trenger ikke gjøre det igjen.
0: Trenger ikke gjøre det igjen, nei. Mer av praten, det kan du høre hvis du laster ned podcasten, det alle snakker om.

0: A Bad Name. Straks skal vi til Jamaica her på Radio Norge. Bob Marley er artisten jeg har plukket ut fra vårt topp 1000 arkiv, så han får du straks.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Storebrand presenterer et helt neppo.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
20: Ok, men det like bra det da?
19: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
20: Ja.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
22: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
23: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
22: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
23: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
22: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
23: Ja, men du sa jo at...
24: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
22: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
23: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
25: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
26: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For det jo en del musikk som setter en viss stemning, og personlig så var jeg, i Kingston, Jamaica for noen år siden, og da, naturligvis, hørte vi veldig mye på Bob Marley. Vi var også besøkte barndomshjemmet hans, og følte oss selvfølgelig superkule mens vi gikk og hørte på denne låta her, og liksom tassa bortover gaten i Kingston, og følte oss fete, var litt redde klassiske turister, men det var altså så deilig. Og den låta her passer uansett hvor man i verden. Could you be loved? Her på Radio Norge.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er jo søndag, så da sier vi god søndag.
1: God søndag,
2: vi sier litt sånn dempe.
0: Ja,
3: ja,
0: gjør det.
3: Vi gjør det på søndager.
0: På søndager så er vi litt rolige av oss, men i morgen så braker løs med en ny uke.
2: Og ny topp 10-liste, Brasils nasjonaldag.
0: Ja, og da...
2: 10 tegn på at du er brasilianer.
3: Brasileira.
0: Heter det der? Brasileira?
3: Brasileira eller Brasileiro?
0: Ja, ja. Ja, fra 05:59 er vi på plass i morgen tidlig da. God søndag. We were good.

0: begynte jo som barneartist, fortsatte ut I den store verden. Miley Cyrus Flowers her på Radio Norge. Blinded by the Light en av låtene du skal få straks her på Radio Norge.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
10: Husk, Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
15: Hæ?
14: Og det
15: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Steinsprut. Risbilglass.
22: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
23: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering I dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Blinded by the light her på Radio Norge. Det soppens dag I dag, så hei til alle dere som ute og plukker sopp. Så spesielt dere som har sånne hemmelige steder. Fatteren min holder på med det også, og vil ikke si hvor de Håper det går I arv da, sånn at jeg etter hvert kan få lov til å få vite om de gode stedene jeg også.

0: The Rose her på Radio Norge. Jeg heter Duva, og vi skal spille mer musikk. Vi skal til Oh Pretty Woman, vi skal til Om av Niklas Strømsted, og vi skal til Broken Wings av Mr. Mister. Men før det, det lurt å være oppdatert på det som skjer I verden, og det blir du nå på et raskt lite sniff. Her nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag I full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter I Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. Her studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader I dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det Radio Norge du hører på. Tuva Fellmann heter jeg. Synes det hyggelig. Hvis det noen som sitter der ute og spiser frokost, det jo sent, men fy søren det lov på en søndag. Det var jo bacons dag, dagens bacon, bacons dag I går. Store bacon-dagen, sånn man sier det. Det var I går, så det kan jo hende at dette har vaket utover. Jeg tror jo ikke det var liksom, den aller største prosentandelen av norske folk som hadde fått med seg det, men hva vet jeg? Og plutselig så var det noen rester, og så sitter du nå og spiser bacon og koser deg. I så fall, hei til akkurat deg. Jeg heter Joa Fellmann, Mr. Mister på vei. Vi skal til Oh Pretty Woman, og aller først rett over grensa.

jeg vet ikke med deg, men jeg tenker på store hatter og flotte kjoler når jeg hører den låta der. Ikke fordi det handler om kvinner, men fordi jeg tenker på denne filmen da, Pretty Woman. Du fikk låta her på Radio Norge, og vi skal fortsette nå inn I denne søndagen. Jeg håper du har det bra, uansett hva du driver med, om du jobber, eller baker, eller rydder, eller bare ligger på sofaen og slapper av.

0: her på Radio Norge. Vi begynte I Sverige I dag, og vi skal fortsette over grensa. Gyllene tider når vi to blir igjen. En fantastisk sommerlåt på en høstdag. Jeg tenker at det passer helt fint, ja.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Du,
4: ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: I butikk og på nett. Savannah.
21: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savannah med sett.

0: We Built This City her på Radio Norge. Det søndag I dag, og for mange så det en kjøredag, og derfor så tenkte jeg vi skulle spille ja, en billåt. Den har delvis et bilmerke I titlen. Kanskje ikke et bilmerke, men biltype. Så nå kan du tenke etter hvor mange låter med biltype du kommer opp med I løpet av de neste minuttene, så det straks altså duka for vårt topp 1000-arkiv.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
3: Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa vi.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Smør på Selvkjøvik, det den fra deg.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja. Det vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det korrekt.
16: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
15: Ja, de får du I rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
22: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg nevnte jo I sted at søndag en kjøredag for mange. Det en del som skal hjem fra hytta, man kanskje skal kjøre til familiemiddag, så det en liten tur der. Jeg I hvert fall veldig glad I å ta en tur på søndager, både fordi at jeg synes det deilig å kjøre, men også at man, liksom, man får ting gjort da. Det føles som du får gjort noe, du kommer fra sted til sted. Jeg nevnte at jeg skulle spille en låt med biltype I titlen, og det vel, altså bilmodell vel det riktige å si, men det viktigste at det gir følelsen av at det kan være deilig å kjøre bil på en søndag. Du får Mustang Sally nå fra vårt topp 1000

0: her på Radio Norge. Verdens mest forhatte band skal straks spilles, men de har altså noen så enorme hits, for de også meget elsket. Nickelback bandet jeg snakker om. How You Remind Me straks på vei her på Radio Norge.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg?
10: Ja.
12: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
12: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Morten?
17: Ja?
16: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
17: Trengs ikke, de ferdig kutta.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

Nickelback, How You Remind Me her på Radio Norge. Det har vært en tidvis røff uke for meg. Sønnen min på 2 bestemte seg for å tegne på bilen. Jeg ler nå, jeg lo ikke da, men han gjorde han. Jeg hørte naboen skreik og ropte, og jeg løp ut og skjønte at det var mitt barn han skreik til, og begynte selv å skrike. Og hva man skal gjøre med det? Gud, jeg orker ikke å forholde meg til det. Så jeg spiller Lene Marlin I stedet, ja. Unforgivable Sinner. Ikke en apropos-låte, men litt grann.

0: Fantastiske Lene Marlin, Unforgivable Sinner her på Radio Norge. Du vet jeg spilte den fordi sønnen min tegnet på bilen den uka. Ok, mer musikk straks. Kurt Nilsen, Elton John og Bonnie Tyler, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo har det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borde i Slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både i dag og i morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, der de i går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
2: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
1: Reporter var André Ødeby i studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø skyet og 13, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 14 grader i dag, Kristiansand skiftende skydekke og 17, Gjøvik delvis skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
4: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, god søndag til deg som hører på. Mulig at jeg har blitt for varm i trøya her i studio, men søndag jo en kosedag, så nå har jeg gått sokkelesten, fått meg en kopp med kaffe, funnet frem matpakka, og sitter altså rett og slett bare og koser meg så utrolig mye her i studio sammen med deg. Musikken, det jo det som driver oss på en måte her på denne kanalen, så Elton John på vei, Kurt Nilsen, Bonnie Tyler, ja, det blir altså så deilig. Jeg har en hel time igjen, ja, og den gleder jeg meg til å ta, og synes det særlig hyggelig hvis du med hele

0: Fantastiske Elton John med Rocketman her på Radio Norge. Chicago og Def Leppard hver for seg er klare og er jo bare noen av de mange artistene du straks skal få.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033. E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass
13: 0909. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Hard to say I'm sorry her på Radio Norge. Det nok mange som kunne trengt litt trening på det, altså, og si unnskyld. Jeg kjenner det selv, ja, de gangene jeg kjefter på ungene, for eksempel. Det, man må trene seg. Være flink til å si, vet du hva? Unnskyld, det var ikke meningen. Så kan man bli glad igjen og kose seg etterpå. Da blir det fint igjen. Ja. Det ordner seg. Unnskyld redder det aller meste. Def Leppard nå på Radio Norge.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Og hvis du en av de som kjente det var litt deilig å føle seg litt tøff av den låta der, ja, da kan du bare bli her på kanalen, for straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv, og jeg har valgt ut AC/DC.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
3: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
8: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg heter Tuva Fellmann, og denne uka her så var jeg i et møte. Jeg var i et møte hvor det var en som overkjørte meg. Rett og slett, det kan være at du kjenner følelsen. Du vet når du sitter i en prat, og så kjenner du bare, åh shit, nå blir jeg blir kjørt over, og jeg klarer ikke å gjøre noe med det. Jeg klarer ikke å stoppe det, jeg klarer ikke å si fra, jeg klarer ikke å si sånn, hei, hei, hei, hva det du driver med? Og i stedet så ble jeg på en måte bare en sånn liten pjusk jente som satt i hjørnet der og tenkte, ja, ja, det får jo bare gå da. Og jeg skulle så ønske at jeg hadde nok selvtillit, for det er jo selvfølgelig i det jeg går ut av møtet at jeg blir sånn, hva? Hva som skjer her? Så den selvtilliten, den trenger vi av og til. Og neste gang du i en situasjon hvor du kjenner sånn, nå trenger jeg litt push her. Ja, da kan jeg bare si, da funker denne her. Så den her går ut til deg sånn, ja, som jeg sånn som meg da. Som av og til trenger en ordentlig dytt i selvtilliten. AC/DC Back in Black fra vårt topp 1000 arkiv. Nå det bare å føle seg litt tøff og kul. Og holde ut i de møtene og si imot.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er jo søndag, så da sier vi god søndag.
1: God søndag, vi sier litt sånn dempe.
2: Ja, man gjør det på søndager.
0: På søndager så er vi litt rolige av oss, men i morgen så braker løs med en ny uke.
1: Og ny topp 10-liste, Brasils nasjonaldag.
0: Ja, og da...
1: 10 tegn på at du er brasilianer.
2: Brasileira.
1: Brasileira.
0: Heter det der? Brasileira?
2: Brasileira eller Brasileiro?
0: Ja, ja. Fra 05:59 er vi på plass i morgen tidlig da. God søndag.

0: blame.
1: Dragon Ball Man med låta Human her på Radio Norge. Because the Night med Patti Smith Group jo en, jeg vil si en knallsterk låt, ja. Og rett etter så kommer Alfa Vil med Forever Young, så her det all grunn for å bli på Radio Norge.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv predikat gratis på predikat.no.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: av det? Mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
12: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
19: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Super med låta Because the Night her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, har gått, jeg har levd uten stekeovn I 3 uker nå, fordi den konka, og så har vi brukt grillen frem til nå, men nå, I går, så ble vi enige at nå kan vi ikke vente lenger. Denne uka så skal vi bestille ny ovn. Jeg kan ikke leve uten stekeovn lenger, jeg orker ikke. Alfa Vilna på Radio Norge.

0: Forever Young her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann, og takk for meg. Jeg tilbake neste helg. Men denne kanalen, ja, den går jo ikke og legger seg. Ikke at jeg skal det heller, men poenget mitt at det fortsetter, for det min kollega Dan som straks tar over. Så her du i gode hender, og ikke minst så skal du få med deg en liten nyhetsoppdatering før han slipper til.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil gjennom prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Nesten 7000 defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet minst 2 eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosivene fjernet fra stedet. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
2: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
1: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader i morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet med mulighet for regn på kvelden og 17. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
7: God søndag, og takk for at du med også denne ettermiddagen, og takk til Tuva, ikke minst, som har liksom varmet opp for oss da, som skal slå følge gjennom denne ettermiddagen her på Radio Norge, selvfølgelig. Da nekker tagen her. Jeg fyrer rett og slett.

håper du nyter den til fulle. Ja, heldigvis så har vi mange timer igjen av helgen, så det bare å, ja, rett og slett finne godstolen, sette seg godt til rette, og la den ene hiten og klassikeren etter den andre balsamere øregangene dine. Dan her, nå med Bee Gees, og You Win Again.

0: You win again, det altså fra vår venner I Bee Gees. Selvfølgelig skal vi også denne timen en liten kjapp tur innom Top 1000-arkivet, men det enda drøye 20 minutter unna, for før det skal vi blant annet få mot Guns N' Roses, Queen og Morten Abel.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om en kjør sakte aksjon på E6 ved Steinkjær I Trøndelag. Dette kan påvirke fremkommeligheten noe. Det har også vært en ulykke på E6 Stjørdal ved Kvithammer. I tillegg har det vært en ulykke I Bodø på Riksvei 80 ved Kvalvågen. Og på Tognettet det åpnet mellom Grorud og Strømmen, men det kan fortsatt være noen forsinkelser.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Biltema.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
21: Nei.
22: Ikke I kjelleren heller.
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
24: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
23: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
24: Hallo, jeg vil tegne.
23: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
24: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
23: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
24: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
25: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Gutta i Queens sitt aldri så lille tenåringsopprør. I want to break free har du fått på Radio Norge. God søndag. Danik har dagen I studio. Og noen andre som håper å si skal break free om en ukes tid, det morgenklubben med Loven og Co, som skal hoppe ombord på en buss som skal frakte dem hele veien altså fra Svinesund opp til Trondheim. Vi kaller det E6 direkte. Men det trenger noen tips fra eksperten, og det jo nettopp du som kan komme med tips på ja, hva de bør oppleve, hva de bør spise, hvem de bør møte, hva de absolutt bør stikke innom og ta en kikk på denne strekningen. Og det gjør du inne på radionorge.no, der kan du skrive inn dine tips. Ellers altså mulig når klubben på lufta hver morgen på 08282 og det det flere som har gjort. Kato for eksempel, han hadde også et tips til gjengen.
1: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist så må dere dra på Nebbenes Nordgående etter Annelva.
2: Ja.
1: Det et måltid I seg selv. Dere må passe på å få dotur etterpå. Ja.
2: Nebbenes, der, ja, ja, det på den, de to svære bensinstasjonene ja, som ligger på hver side. Ja, ja.
3: Her googlet vi nå, jeg ser en softis som to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det det største,
4: oi, nei, men i all verden, se der, ja.
2: Og jeg jo ikke fremmed for en iskrem, bare ikke blir
1: det. Nei, jeg vet jo det, Geir, jeg vet jo det.
4: Ja, ja, ja. Du, der bare strøssel veier jo en kilo.
2: Så det, ja, ja. Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, ja, nå.
0: Gjengen tar imot flere tips. Stikk innom radionorge.no også og fortell morgenklubben med Lån & Co hva de absolutt bør oppleve på E6 direkte. Turen de tar også fram med mandag den 14. som bringer dem fra Svinesund til Trondheim. Guns N' Roses nå. Sweet Child of Mine på Radio Norge.

0: Yeah, yeah, yeah, Sweet Caroline, Guns N' Roses på Radio Norge. Det vi gjør oss klare for tur ned I topp 1000-arkivet om noen strakser. Derfor skal vi denne gangen få litt svensk musikk fra Tommy Nilsson, men før det, Supertramp.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033. Så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
18: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
17: Alle modeller?
18: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savannah med sett.
20: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
21: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
24: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
23: Og en uheldig parkering I dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen. En svensk kar som egentlig har opprinnelse I skikkelig svensk hardrock, blant annet I hardrockbandet Horizont. Dette var på slutten av 70-tallet da. Og så har han kanskje for oss nordmenn muligens blitt mest kjent for en ballade, som vi skal høre på nå. For det nemlig låta som har til sammen 15 års topp 1000 fartstid. Og det altså da den ikke helt ukjente Tommy Nilsson jeg snakker om, en låt som I 2020 fikk sin beste plassering så langt på plass 58. I fjor så var den ikke med engang, men du får den her og nå på Radio Norge. Låta den heter Øppna din dør.
2: Først

0: Hvertfall ifølge låta så det morra til Phil som sa at you can't hurry love. Det jo noe sannhet I det da. Jeg har hørt enkelte si at kjærligheten den kommer som oftest når du på en måte ikke leter så desperat etter den, når du slapper litt mer av. Ja, du kan jo teste ut om du på søkeren selv. Phil Collins var det I hvert fall på Radio Norge I det vi skal få med oss en kjapp trafikkoppdatering før vi fortsetter med Maroon 5 og Shania Twain.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Steinkjær har det vært en trafikkulykke på E6 ved Sparbu, og I Bodø det redusert til fremkommelighet på Riksvei 80 ved Kvalvågen på grunn av en ulykke. På Tognettet det stengt på hovedbanen mellom Grorud og Strømmen på grunn av feil på en kjøreledning.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
12: Mamma, hvor pappa?
13: Han skal rydde I hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på.
12: Biltema,
14: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
17: Nei, det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Det lønner seg å vite... Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
23: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
24: Mekonomen!
25: Hei!
24: Hallo!
25: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
24: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
26: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
27: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: spesielt imponert der altså. Shania Twain, men hun fikk likevel det ærefulle oppdraget da. Å runde av vår første søndags ettermiddagstime her på Radio Norge, som betyr at det klart for nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da Kong Haakon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Dronning Mette-Marit dronning Sonja skal sitte i en bil i prosesjonen mot Kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Seks personer er siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin, Jane Helene Skjennum Jacobsen, for 3 uker siden. Det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han knust og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader i morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet med mulighet for regn på kvelden og 17. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Nye hitter og klassikere er som vanlig line-up. Det betyr nye 60 minutter det. Men den aller beste og som vanlig mest varierte musikken. For dette, mine venner, er Radio Norge. Joan Jett and the Blackhearts. Først ut denne timen. I love rock and roll.

Fire to the Rain. Klar tale der altså ifra Adele. Håper dere en deilig, fin, avslappende og nydelig søndag, selv om vi altså da inne I september måned nå. Det jo en måned jeg unektelig spesielt glad I. Den 17. så feirer jeg jo år og greier, men ellers så synes jeg det litt det bitte grann trist å gå inn I det som jeg liksom ser for meg den første ordentlige høstmåneden, fordi jeg så glad I sommeren. Men nå kan vi I hvert fall se frem til at det jo bare under et år, så det fordundre meg sommer igjen.

0: The winner takes it all, og ABBA på Radio Norge. En kjapp titt på trafikken skal vi ta, og så kommer både Patrick Swayze, Billy Joel og Roxette straks innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Stjørdal har det vært en trafikkulykke på E6 ved Kvithammer. Her kan det fortsatt henge igjen noe kø. Det har også vært et uhell i Bodø på Riksvei 80 Kvalvågen. På hovedbanen på Tognettet er det åpnet igjen mellom Grorud og Strømmen, men det kan fortsatt være noen forsinkelser.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
4: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
3: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: fra Billy Joel på en deilig søndag ettermiddag. Takk for at du er med deg. Mitt navn er Dan Rikard Hagen. Og vi skal til Siri og Kim og podcasten Det alle snakker om. Siste episoden som kom ut natt til fredag handler jo selvfølgelig også litt grann om kongens dødsfall. For det jo tross alt en hel nasjon som sørger, ja, muligens med unntak av Durek da, kan det virke som.
1: If you don't know, ask God. I do it every day. I say, God, do you love me? And then you just feel it, you hear it. And that's all you need.
2: Jeg har ikke sett hele videoen, for antageligvis kan selge en medaljong på slutten her. Men,
3: men tenkte han kjeder seg. Altså, nå, jeg mener det. Altså, akkurat fått ny nyre. Han labber rundt I skjortel og sånn der hydreringsstativ, som ikke det, intravenøsstativ, se for meg, ja. Rundt omkring på riksen der, I gangene. Alle han kjenner opptatt fordi at kongen død, og alle holder på med helt andre ting.
2: Selvfølgelig, jeg syk. Ja, det noen som sykere enn deg, dessverre.
3: Jo, men altså, så du, har du prøvd å ligge på sykehuset en hel dag? Det klart du må legge ut noen reels.
0: Du kan høre mer I podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim. Den finner du helt gratis I Raio-appen.

0: Og med denne lille sviska så beviste plutselig Patrick Swayze at han var ikke bare en god skuespiller og danser. Jommen kunne synge også She's Like the Wind, som du også hører da I filmen Dirty Dancing. Da det straks topp 1000 tid igjen, da Straits blir det denne gangen, før det postkyrebygget. Ja, ah, da blir det solskinnstemning igjen.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
11: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Martin?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke, de ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
20: Ja, det vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
20: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen nå?
20: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
19: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
20: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
20: Ja.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for å si det akkurat som det denne gruppa her har litt for mange låter med på topp 1000-lista hvert eneste år til at jeg holdt på å si gidder å telle dem. Så la meg bare kort si, de har alltid en, ja, minst en håndfull låter med på lista. Og så har de til og med vunnet topp 1000-lista også to ganger, riktig nok med en annen låt enn den jeg hentet opp denne gangen, for nå det klart for en låt med 16 års topp 1000-fartstid og en 46. plass fra 2021, som sin så langt beste plassering i fjor ble det 242. plass for gutta i Dire Straits. Denne gangen med So Far Away på Radio Norge.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er jo søndag, så da sier vi god søndag.
1: God søndag,
2: vi sier litt sånn dempe.
0: Ja,
3: ja,
0: gjør det.
3: Gjør det på søndager.
0: På søndager så er vi litt rolig av oss, men i morgen så braker løs med en ny uke.
2: Og ny topp 10-liste, Brasils nasjonaldag.
0: Ja, og da...
2: 10 tegn på at du er brasilian.
3: Brasileira.
2: Brasileira.
0: Heter det det? Brasileira?
3: Brasileira eller Brasileiro?
0: Ja, ja. Fra 05:59 er vi på plass i morgen tidlig da. God søndag.

0: Nelly Furtado, som egentlig bare forsvant. Ikke helt, men bortimot. Hun trakk seg i hvert fall tilbake fra popstjernevirkeligheten hennes. Så har ikke egentlig gjort så veldig mye. Litt comeback gjorde hun riktig nok I 2024, men har også sagt at hun kommer til å ta en sånn ubestemt pause fra live-opptredener I hvert fall, og skal prioritere andre kreative og personlige prosjekter da, visst nok. All good things come to an end, som hun sier. Dette Radio Norge, det med Art Garfunkel og Bruce Springsteen, som får lov til å runde av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om kø I nordgående retning på E18, Riksvei 354 I Bamble I Porsgrunn I Telemark. Fra Rugtvedt-krysset Bamble mot Heistad på Riksvei 354 ca. 15 minutter forsinkelse. Og fra Moheim-krysset I Porsgrunn til Langangen-krysset det nå ca. 15 minutter forsinkelse også her.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei!
11: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
9: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
18: Hæ?
17: Og det
18: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
18: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt... Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.

en nydelig låt. Art Garfunkel det som akkurat har servert Bright Eyes på Radio Norge. Ingen stor hemlighet hvem det som skal få lov til å runde av denne timen her når du hører der, ja, denne lille trudeluten I bakgrunnen. Nyheter får du I hvert fall straks om snaut to minutter som altså kongen selv, ifølge mange I hvert fall, Bruce Springsteen skal få lov til å fylle med en av sine store. Dette I'm on fire det på Radio Norge selvfølgelig.

0: On fire. Vi sier takk vi til Bruce Springsteen og til deg som hører på Radio Norge denne søndagen. Håper du koser deg. Det skal vi straks fortsette å gjøre med enda mer god musikk. Nyheter aller først.
1: Her VG-nyhetene. Minst 208.000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Tyskland rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day topper kinolisten i USA for sjette helg på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tango-trøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader i morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet med mulighet for regn på kvelden og 17. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, visst er det Radio Norge. Det her du får akkurat den musikken du liker, vet du. Og straks mer av det fra for eksempel Louis Capaldi, F.R. David og Bon Jovi kommer. Vi skal også høre på U2, Lionel Richie og ikke minst

0: François Frustrerende. Men dette diskopartiet selvfølgelig. Say you, say me, Lionel Richie. Straks Bon Jovi, FR David og Louis Capaldi blir akkurat hvor du
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om mye saktegående kø på E6 fra Jessheim og i sørgående retning mot Oslo. Det også kø i nordgående retning på E18 og Riksvei 354 rundt Bamble og Porsgrunn i Telemark.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
8: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
13: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
13: Ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting.
19: Nei.
20: Ikke i kjelleren heller.
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Du?
21: Ja?
12: Skal vi leke familie?
21: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
21: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
21: Ja, det måtte vi liksom.
22: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
23: Ja, det vanligvis full pris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
23: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
23: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20%?
23: Nei, de får du i rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
23: Ja.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det betyder altså med kjapp telling at det den 249. dagen I 2026 som vi allerede godt inne I. Og da det altså så nøyaktig som overhovedet mulig. 116 dager igjen av året.

0: Og gutta i Bon Jovi har jo også vunnet topp 1000 lista tidligere nettopp med Living on a Prayer. Og apropos topp 1000 arkivet, kun noen få minutter unna vi skal få med oss litt Dum Dum Boys fra topp 1000 arkivet vi straks, men før det Sir Elton John, Candle in the Wind og noen veldig få strakser.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Oda bare klemmer inn at
3: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt. Kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
22: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det klart for gutta som feirer 40-årsjubileum I år, og dermed også holder noen store konserter rundt omkring I Norges land, men det først I november. Men akkurat her og akkurat nå så skal vi feire 40-årslaget vi med gutta I Døm Døm Boys, med en låt som har da 13 års topp 1000 fartstid totalt, og som hamnet på en 80. Plass som sin så langt beste plassering, det var I 2019. Og I fjor så hamnet de på en 235. Plass. Jeg snakker om Døm Døm Boys altså, denne gangen med låta

0: My Lover. Och så har det varit från Michael Jackson. Strax lite humor. Vi ska få oss en topp 10-lista från sista uka från morgonklubben med Lån och Co. Kun få strax det undan, men här och nu så ska vi först titta på lördagstrafiken och för topp 10-lista bland annat musik från Finland och The Rasmus. Häng med!
1: Trafikuppdatering.
2: I Lindesnes har det meldt om en trafikkelykke på fylkesvei 459 Røslandsveien og i Aurskog-Høland i krysset Haldenveien-Lørneveien. Det skal også være mye saktegående kø på E6 fra Jessheim og i sørgående retning i tillegg til kø i nordgående retning på E18 og Riksvei 354 rundt Bamble og Porsgrunn.
3: Nei!
4: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
5: Hej mamma.
6: Hej hej.
5: Hej, du är bara lurte på. Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
6: Nej.
4: Dummedager sker. Vi gör dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Agnete, vill du vara med?
6: Vad ska du?
7: Jag ska på guttetur.
6: Jag ska väl inte vara med på guttetur.
7: Nej, nej. Guttetur. Handla på extra.
8: Ja, då kutter vi priserna och du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: av det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
0: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter.
11: Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Du hører på de vindusviskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
7: Ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: I 2011 sa de takk for seg Michael Stipe og gjengen da, som kalte seg R.E.M. som fikk runde av denne søndags ettermiddagstimen på Radio Norge med en av sine aller, aller største hits, Losing My Religion. Nyheter aller først, og så før du vet ordet av det, så fortsetter godmusikken. Bli med!
1: Her VG-nyhetene. Tyskland rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gebelsberg, og han internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2 i studio for Odd og Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader i morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet med mulighet for regn på kvelden og 17. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Jeg håper søndags ettermiddagen snill med deg, og du har en fin, god, behagelig, avslappende helg. Ja, det håper jeg. Daniel Studio, dette Radio Norge. Ny time som startes opp med George Michaels Careless Whisper nå. Radio Norge.

Hall of Fame med The Swift of Will I Am. Dette Radio Norge, det den 6. september I dag, og så skal vi selvfølgelig også I dag gratulere nomen dagen, og det I dag Siril og Siv. Siril og Siv, som kan feire navndagen sin. Gratulerer så mye. Her en sånn liten navndagsgave fra meg. Det Blondies One Way or Another du får på Radio Norge.

0: Debbie Harry Highland som vokalisten I prosjektet Blondie. Denne gangen med en av deres største hits som du finner på skiva Parallel Lines som kom ut I 1978. One Way or Another fikk du. Da det søndagstrafikken som står for tur, og så kommer både Tina Turner, Madonna og The Connells.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Lindesnes har det meldt om en trafikkelykke på fylkesvei 459 Røslandsveien og I Aurskog-Høland I krysset Haldenveien Lørnveien. Det skal også være mye saktegående kø på E6 fra Jessheim og I sørgående retning I tillegg til kø I nordgående retning på E18 og Riksvei 354 rundt Bamble og Porsgrunn.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
16: Agnete, vil du være med?
17: Hva skal du?
16: Jeg skal på guttetur.
17: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
16: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Radio Norge, mye variert musikk.

Madonna og Material Girl. Ikke glem det, til Loven og Co. I morgenklubben, de stikker ut på en tur som starter opp mandag 14. september, så går de ombord I bussen I Svinesund, har du vel, skal reise fra, og skal reise hele veien opp til Trondheim da hele den uken, og de vil jo gjerne ha noen tips fra deg da. Hvilke steder bør de se? Hvilke spisesteder, ikke minst, bør de sjekke ut, og noen spesielle folk de også burde møte? Så fortell om det inne på radionorge.no, der kan du skrive inn da, og gi noen gode tips til deres E6-direktetur, som sagt, starter opp mandag 14. september, så før det burde du ha fått inn tipsene da. Tina Turner nå, We Don't Need Another Hero.

0: Filmmusikk fra Tina Turner. We Don't Need Another Hero fikk du på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og ja da, det også vi som hver eneste høst serverer tidenes hitliste, nemlig Radio Norges helt egen topp 1000-liste som vi skal høre et lite utdrag fra straks når Eurythmics kommer innom. Scorpions før det, med Wind of Change, som faktisk en tidligere topp 1000-vinner.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer.
20: 34. Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, du har jo akkurat fått Topp 1000 musikk også. En tidligere Topp 1000-vinner fra Scorpions var det som akkurat tonet ut. Men nå skal vi til en annen Topp 1000-låt som riktig nok aldri har vunnet denne lista, men har likevel en respektabel 61. Plass bak seg da. Den fikk den plasseringen i 2013. Har vært med oss i 15 av årene, og etter min mening så dette her en av de beste fra duoen Eurythmics. Dette There Must Be an Angel, Playing With My Heart.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er jo søndag, så da sier vi god søndag.
1: God søndag, vi sier litt sånn dempe.
0: Ja, ja,
2: gjør det på søndager.
0: På søndager så er vi litt rolige av oss, men i morgen så braker løs med en ny uke.
1: Og ny topp 10-liste, Brasils nasjonaldag.
0: Ja, og da...
1: 10 tegn på at du er brasiliane.
2: Brasileira.
1: Brasileira.
0: Heter det? Brasileira?
2: Brasileira eller Brasileiro?
0: Ja, ja. Ja, det, fra 05.59 er vi på plass i morgen tidlig da. God søndag.

0: plutselig på fjoråret så dukket det opp da I Stockholm var det vel og holdt Jeg tror det ble 6 konserter til sammen, ja, og nå de borte igjen, og ingenting som tyder på at vi får høre noe nytt fra Kent på en stund I hvert fall, men den som lever får se som det heter. Dette var Kjærleken venter det på Radio Norge. Straks, Cher og Joe Cocker med Jennifer Warnes.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Lindesnes har det meldt om en trafikkelykke på fylkesvei 459 Røslandsveien og I Aurskog-Høland I krysset Haldenveien Lørneveien. Det skal også være mye saktegående kø på E6 fra Jessheim og I sørgående retning I tillegg til kø I nordgående retning på E18 og Riksvei 354 rundt Bamle og Porsgrunn.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra. Da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke, de ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
13: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
14: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
25: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
26: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
25: Unødvendig dyrt.
26: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
25: Oi.
27: Hvordan skal vi få kaffe da?
25: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
26: Dere må ta med selv.
27: Hæ?
25: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
27: Vi tar ikke med kaffen selv.
25: Ja, det var jo det han sa da.
23: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
28: Redd

av helt naturlige grunner så har det vært litt snakk om dronning her til lands den siste uken, men det hvert fall en ting som sikkert dette her, det dronningen av autotune. Der hun rimelig ubesæret. Share var det med Believe her på Radio Norge. I det jeg nå gjør meg klar for å servere deg den siste låta ut fra meg denne søndagen. Filmmusikk blir det også fra en offiser og en gentleman. Joe Cocker og Jennifer Warren serverer Up Where We Belong.

0: and Gentlemen, altså Up Where We Belong. Siste fra meg, men Andreas han sitter klar, vet du, for å gi deg topplista nok en gang, så det bare å bli akkurat hvor du Mitt navn, det Dan-Rikard Hagen, som vanlig så takker jeg for følge, vet du, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre på Radio Norge, selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta I kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill I Champions League med å tape 25-29 for franske Brest I egen hall. 13. September venter en ny kamp I Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader I morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet, med mulighet for regn på kvelden og 17. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
5: Riktig god kveld, fredager, og I reprise på søndager så hører du topplista Norge Single Top 100. Ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling, og nå skal vi telle ned toppen av lista. Forrige fredag var vi jo ikke på lufta på grunn av Kong Harald som gikk bort, men vi kan jo ta en liten oppsummering av hvordan lista så ut forrige uke likevel. På tredjeplassen hadde vi Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på andre. Og Dai Dai med Shakira og Burna Boy toppet listen også forrige uke. Og om et par knappe timer så finner vi ut hvordan topp 3 ser ut denne uken. Men nå bare raser vi I gang med lista denne uka. Dette 26. plassen Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 25.

0: Mr. Know-it-all med Terry Swims er på 25. plassen. Og på 24. der finner vi Synne Vo. Jeg elsker å høre Synne Vo prate, og av og til så det sånn at jeg lurer, hva var det hun sa nå? For eksempel det å lese bok, eller lese bøker, lese bøk.
1: Av og til så sliter jeg litt med å sovne. Og den beste kuren for deg altså lese bøk til du slokner, ja.
0: Heldig heter låta som er på 24. plassen denne uken. Perfekt.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 23.

0: For alltid type ting med Emma Steinbakken, en låt som ble sluppet I våres, og som har ligget og boblet og kost seg inne på topp 100-lista vår I 14 uker, men det først nå de siste ukene at den har begynt å klatre oppover, så at den kommer såpass høyt opp at den blir spilt på radiosendingen vår. 35. Plass forrige uke, 23. Denne uken for Emma Steinbakken. Og straks skal vi høre på plass nummer 22, der finner vi Delara.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Rugtvedt I retning Larvik det nå meldt om cirka 15 minutter forsinkelse, og på E18 Skjelsvik Langangen I retning Larvik cirka 10 minutter forsinkelse.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
5: Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Martin?
17: Ja?
16: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
18: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En bjørnbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
22: av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

0: Temper City med Self-Aware.
1: Norges mest populære sanger. Dette Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver fredag og i reprise på søndag så hører du Topplista. Og hvis du har lyst til å se hele Topp 100, så bare gå inn på topplista.no. Trykk på Norge Single Topp 100. Der finner du ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og nå, før vi tar 20. plassen, her en oppsummering fra 30. og oppover. SOS med Makosir og Ari Baigora på 30. plass. Golf med Dane, du ser bra ut her på 29. Bella Kay på 28. I love it, I love it, I love it. Ellen Langley på 27. Tusen Texas. Hugo Khalid og Griffin er forandret på 26. denne uken. Teddy Swims på 25. Mr. Know-it-all. Sinovo går opp 10 plasser med Helgi til 24. For alltid type ting, Emma Steinbakken på 23. plassen. Delara på 22. med Sjel. Og Temple City, som vi akkurat hørte med Self-Aware, på 21. Og på 20. plassen denne uken, The Bowser med Magnetic.

Bausa med Magnetic her på 20. plassen denne uken. På 19. der er Ariana Grande, som tok et følelsesladet konsertfarvel denne uken under konsert i O2 Arena i London. Hun sier jeg vil bare uttrykke min takknemlighet uten å bryte ut i gråt. Og vi kan jo høre på et lite klipp her. Beklager litt dårlig lyd. Dette er lyd hentet fra BBC, som har vært på O2 Arena og hørt Ariana Grande sagt til publikum. Som også trekker seg tilbake i en liten periode. Hun er fortsatt høyst i stedet på lista vår. På 19. her er Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande på 19. plassen. Hate that I made you love me. Og vi skal straks fortsette nedtellingen. Og på 18. plassen, der finner vi... Ja, jeg skal ikke si det, jeg skal bare gi et lite hint.
1: This is LA8PV, transmitting on the short by band on 15 meters.
0: Kommer straks.
2: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
3: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033 så tar vi kontakt.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
13: Alle modeller?
12: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
19: Nei.
7: En elefant?
19: Nei.
7: En brannbil?
19: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
19: det? Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
23: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
22: Ja, hvordan skjønte du det?
23: Nei, si det.
24: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
25: Det bare å rive den boden.
26: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
25: Den tar hele utsikten.
26: Nei, nei, nå må du gi deg.
25: Må jeg gi meg?
26: Ja, du må gi deg.
25: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
27: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
0: topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg

0: Arif med Fleksnes. Og jeg tror kanskje Arif har latt seg inspirere av nettopp Fleksnes denne uka.
1: Ja, tut vekk du, jeg flytter meg ikke, jeg.
0: Fordi Fleksnes flytter seg, og det har Arif gjort heller. 18. plass denne uken også. Da skal vi til en kar som har sluppet et nytt album denne uken, Alex Warren, som for tiden er og turnerer i Australia og promoterer albumet Wild Child. Dette er Fever Dream. How do

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.
2: Føler

0: Rockboys og Vinny. Rockboys som jo er som magneter for overskrifter I pressen, disse tre gutta fra Bærum, Henrik, Kristoffer og Morten. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og en dame som vokst opp I Fredrikstad på 15. plassen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Rugtvedt I retning Larvik det nå meldt om cirka 15 minutter forsinkelse, og på E18 Skjelsvik Langangen I retning Larvik cirka 10 minutter forsinkelse.
3: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Radio Norge. Norges mest populære

hvis du mer lurer Ella Lokker på 15. plassen. Så skal vi til Bergen en tur. Camilla Nordru heter hun egentlig, men du kjenner henne bedre under scenenavnet sitt, Camilla North. Hun har opplevd ganske mye i livet. Hun forsøkte blant annet i 2018 å bli med i Eurovision Song Contest for San Marino. Hun har også vært med på å skrive en låt du kanskje har hørt før, Deja Vu. Den skrev hun for det koreanske jentebandet FX, og den var såpass stor at den toppet verdens Billboard-liste. Det ganske imponerende. På lista vår så hun på 14. denne uken. Dette Som du er.

0: I en lang periode hadde den låta her hevd på førsteplassen, nå den på 13. Dette var The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Vi fortsetter straks nedtellingen, men aller først nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen i følge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 8 grader. Tromsø skiftende skydekke, regn på kvelden og 13. Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 15. Bergen regn og 16 grader i morgen. Stavanger regn og 17. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 18. Lillehammer skyet med mulighet for regn på kvelden og 17. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 18 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver fredag kveld og i reprise på søndager så hører du de mest hørte låtene i landet. Lista heter Norges single topp 100. Det er altså ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og har du lyst til å se hele topp 100-lista så går du inn på topplista.no. Nå skal vi fortsette nedtellingen og vi kommer fram til 12.-plassen. Og det Kygo, Flow Kings, Jim K og Lyng. Dette altså med andre ord Haaland og Kygo med Kygo jo.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her kryven som et balbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.

0: Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Norges singeltopp 100 heter lista vår og ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og nå skal vi straks starte med topp 10, men aller først en oppsummering av lista fra 20. Plassen og oppover. Og The Bausa med Magnetic på ukas 20. På 19. Finner vi Ariana Grande. Hey, there I made you love me. Stillestående på 18. Plassen for Arif og Fleksnes. Alex Warren på 17. Ned, to plasser ned for Fever Dream. Rockboys og Vinny med Håpløs går ned fra 7. Forrige uke til 16. Denne uken. Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer på 15. Plassen. På 14. Der finner vi Camilla North, Som du er. Taylor Swift på 13. Plassen, The Face of Ophelia. Og Kygo sammen med Haaland og gjengen går ned fra 5. Forrige uke til 12. Denne uken. Kygo jo. Og som vi akkurat hørte på 11. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Og da det klart for 10. Plassen I sin 30. Uke på lista. Dette Tobias Sten med Hånd I Hånd.

0: Hanne Johan med Tobias Steen går ned fra sjetteplassen forrige uke til tiende denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og et av favorittbandet til Åge Aleksandersen på niende.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Oi. Hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året.
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Radio Norge.
19: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære

Violet Road og Piece of Paradise på denne ukes plass nummer 9. Og Violet Road er et av favorittbandene til Åge Aleksandersen. Det samme er bandet The Impossible Green. Så da han etter å ha gjort det slutt med sambandet fant ut at han trengte et band, så var han litt sånn, skal jeg spørre om de vil spille med meg. Så det har blitt til at de har slått sammen de to bandene, Violet Road og The Impossible Green. Så når de spiller sammen med Åge, så kaller de seg Åge og Svarttrosten. Og du kan tvert høre de på plate og oppleve de live i løpet av 2027. Vi skal fortsette å telle ned de mest populære låtene i landet sist uke. Great Expectation med Sienna Spiro er på plass nummer 8.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: En sång som finnes med Odd Nordstoga. Denne sangen finnes på vår 7. plass denne uken. Og hvert øyeblikk så skal vi fortsette nedtellingen, og da skal vi høre på en låt som har gjort et ordentlig byggs oppover. 30 plasser opp på lista fra forrige ukes 36. plass.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Hallo!
4: Farmor!
12: Hei!
11: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
11: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hør på Stavsjøvik, det er en fråde.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå?
15: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar eller?
20: Nei, jeg blir...
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
22: Dette

sjette plass. Stein Torleif Bjella sammen med gitarist Mark Ribot. Dette er Sundreberget. Og hvis du lurer på hva Sundreberget for noe, så det et, som det står på Wikipedia, et populært og lett tilgjengelig turmål rett overfor Ål sentrum I Hallingdal. Vi skal fortsette nedtellingen vår, og nå har vi kommet fram til plass nummer fem, og der finner vi Oh Blonde, Hot Air Balloon.

0: Zimmermann på fjerdeplassen med riper i lakken, det opp fra 9. forrige uke. Zimmermann skal vi høre mer om bare noen få strakser, for han på tredjeplass også, men da sammen med Bjørn Eidsvåg.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savannah?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savannah med Z.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Radio Norge.
24: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette er topplista med Andreas Velle.
25: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
24: Plass nummer 3.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Vi er straks i mål med nedtellingen. Nå er det landets mest populære låt som skal spilles. Men aller først en liten oppsummering av lista fra tiendeplassen og oppover på tiende. Tobias Sten, Hånd i hånd. Bare Pro går fem plasser opp fra siste uke med A Piece of Paradise. Fire plasser ned for Sienna Spiro med Great Expectations. Og syvende plassen finner vi Odd Nordstoga, en sång som finst går opp fra forrige ukes 19. Øystein Torleif Bjella med Et byks oppover. 30 plasser opp til sjette denne uken med Sindre Bergen. Og Blond med Hot Air Balloon på femte. Så det dobbelt Simmermann på lista vår. Først på fjerdeplassen, Riper i laken. Vi har riper i sjela. På tredje er han også sammen med Bjørn Eidsvåg, I takt med deg. Og som vi akkurat hørte på andreplassen, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og da det førsteplassen som gjenstår, og det den samme som forrige uke og uka før, nemlig Shakira og Burna Boy med Die Die. Det den offisielle låta til fotball-VM 2026. Dette den mest hørte låta I nasjonen siste uke, basert på nedlasting, streaming og radio.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
6: 0909. Du?
7: Ja?
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Det du må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40?

0: hørte at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Flørpe Selvkjøvik, den fra deg.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oi, hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med sett.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Mamma,
8: Hvor
7: pappa?
8: Han skal rydde I hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på...
7: Biltema, wow!
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir...
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Ikke meningen av masse, altså. Men husk Handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
19: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
18: Men det sant.
19: Jo da, men det høres litt feil ut.
18: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
20: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
21: ICE.net.
22: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
23: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
26: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør I dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte

0: med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Smør på selvsevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er jo søndag, så da sier vi god søndag.
1: God søndag, vi sier litt sånn dempe.
0: Ja,
2: vi
0: gjør det
2: på søndag.
0: På søndag er vi litt rolige av oss, men i morgen så braker løs med en ny uke.
1: Og ny topp 10-liste, Brasils nasjonaldag.
0: Ja, og da...
1: Ti tegn på at du er brasilianer.
2: Brasileira.
0: Heter det det? Brasileira?
2: Brasileira eller Brasileiro?
0: Ja, ja. Ja, det, fra 05:59 er vi på plass i morgen tidlig da. God søndag.

0: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Variert musikk.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Bing presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Radio Norge. Mye variert musikk.
7: Mer av musikk enn du

0: 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss, eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no, eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix

0: Løkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
3: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Steinsprut.

0: familie?
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Hjelpe eget nett.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
19: Alle modeller?
20: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
20: Vi tar bilen min.
19: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
22: Savanna med sett.
23: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Åh, vasking. Åh,
1: rengjøring. Åh,
2: et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha trom til.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: Ice.net. Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
13: Nei, kuttetur. Handle på ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
16: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
17: Nei.
4: En elefant?
17: Nei.
4: En bjørnbil?
17: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
18: av det?
17: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Nei, faen hva som skjer? Nå kjørte du på et skjær og nå.
4: Ja, men det litt grunt her.
5: Hallo, hallo.
6: Hei.
5: Hei, Pedro.
6: Hjertelig velkommen til Alex
5: og Per. Tusen takk, tusen takk.
6: Ja. Vet du hva, i dag så blir det et veldig skarpt AI-preg på denne sendingen.
5: Ok.
6: Ja, jeg ga deg en utskrift her av en dialog jeg har hatt med min AI-co-pilot, som begynner å kjenne meg litt da, men han kjenner tydeligvis deg også, for jeg spurte, hva tror du Alex Rosén mest opptatt av i dag? Det har han svart på, gitt.
5: Ja.
6: Det fire ting da. Jobb og prosjekter, opplevelser og eventyr, trening og helse, familie og nære relasjoner.
5: Men hva med investeringer?
6: Ja, det går vel inn under prosjekter, kanskje, da. Jo, da, det står, det har blitt mer og mer glad I penger, står det.
5: Står det det?
6: Nei,
5: det kan det ikke stå, da. Det aner jo ikke AI noe om.
6: Jo, det her står det. Hvis du skal oppsummere hva han mest opptatt av akkurat nå, så det sannsynligvis, en, å være midt I det som skjer, TV, radioprosjekter og nye opplevelser, samtidig som han koser seg med investeringer ved siden av.
5: Der kom det!
6: Ja,
5: det bra, Pedro!
6: Så AI-en min har naila deg skikkelig, altså.
5: Han koser seg med investeringer.
6: Så du kan bekrefte at dette stemmer?
5: Ja.
6: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart. Velkommen til
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Der det I dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex.
5: Ja, det bra, for det kanskje litt mer stødig enn researchen.
6: Jeg spurte den, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten, hva tror du vi kommer på innhold I denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, han sier I hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier AI-en. Hva kan det være, tro?
5: Jeg vet ikke, hvor det står?
6: Nei, det jo AI-en som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, det under spekkhoggere og gravide ropmotor.
5: Ja, ja, men det jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
6: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre, den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender I tull, sidespor og anekdoter, står det her.
5: Yes, så bra,
6: eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva egentlig meningen med ferie? Da, og så tror den da
5: Ja, men det tror den,
6: vet du hva den tror det blir til Meningen med ferie, det blir at du forteller en historie Som ender opp med en fyr I Italia Og en båt, og parmesan
5: Og parmesan?
6: Ja,
5: ja men det
6: det AI-en tror
5: Ja, men det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen
6: Så hvilken historie dette her?
5: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på Om jeg har handlet dagligvarer I Norge Så det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe Økende renteutgifter
6: ja.
5: Og da handler jeg I Sverige For der har de lav rente Og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der Og lite forbruk I Norge Jeg bruker ikke penger I Norge, jeg bruker de I Sverige
6: Men hva med Italia og parmesan?
5: Ja, det var det nettopp derfor. For hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
6: Og det neste temaet som AI foreslår, det sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke ut hva det blir.
5: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen dukker opp.
6: Ja, det gjør jeg altså. Bare
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå over til noe annet som ja, det fra deg, Alex. Hva du opptatt av denne uken?
5: Det dreier seg altså om random fakta, da, ifølge din AI.
6: Ja.
5: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
6: Ja.
5: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
6: Ja, visst.
5: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her. Hvor jeg spiste sånn...
6: Spekkhogger-ragu?
5: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
6: Øgleragu,
5: ja.
6: Ja.
5: Og det var digg.
6: Ja.
5: Åh, det så mye bein I øgle, vet du. Ja,
6: du den minst pålitelige, jeg kan tenke meg, for 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten, og så
5: ja.
6: Snakket om øgleragu, så det liksom ikke mulig å holde tråd der.
5: Ja, men hva het den øgla da?
6: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
5: Altså, nei, det var jo... det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
6: Ja, jeg gir opp, ja.
5: Men det var I hvert fall om gravide roboter, for enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
6: ja.
5: Eller så har jeg pratet om roboter.
6: Ja.
5: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt bilde da.
6: Ultralydbilde.
5: Ultralyd, ja. Ja. Av, det av den roboten.
6: Ja, kjempebra.
5: Og det livet den drar tar frem da.
6: Ja. Nå har vi brukt opp all tida i dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med Øglen Reidun. Ja, men så da må vi komme tilbake til det. Ja, Alex, nå må vi prøve å dressere det.
5: Du bare bli ikke... ferdig, bare bli ferdig.
6: Ja, når da...
5: Fosteret ser normalt ut.
6: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør i roboter.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Jeg kom på hva den øgla het. Den het ikke Reidun, den het Iguana.
6: Ja, en blanding av Iggy og Anna, altså.
5: Men, ja, det Iguanas. Dette... Første bandet til Iggy Pop.
6: Nettopp. Som av norsk avstamning for øvrig. Og når det gjelder Norge, så er vi inne i en veldig historisk uke. Disse datoene, 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni, er alle merkedager for Norge, Alex.
5: Hvorfor det?
6: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni, så var det jo omveltningen i Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar jo over Norge nå.
5: Opprører du.
6: 6. juni, D-dagen i Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det jo den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905. Så kjenner du det historiske suset?
5: Ja, ja, veldig.
6: Savner du Marilyn Monroe?
5: Jeg savner ikke Sverige.
6: Nei, men du sa... Nei.
5: Jeg savner Marilyn Monroe,
6: ja. Ja. Hva skjedde egentlig med henne? Det så mange konspirasjoner.
5: Hun fikk problemer, rett og slett.
6: Ja, men var det noen som tok liv av henne, eller gjorde hun det selv?
5: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, da, og så gikk det dårlig. Ja, altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
6: Ja. Men så jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905 da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenskekongen Trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 like viktig som 1814, du enig?
5: Ja, ja, det viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse hender på klørtsen her altså.
6: Hadde hendene på klørtsen?
5: Ja, for han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
6: Ja, og så synes jeg det stas at samme uke så banker vi altså Sverige i landskap i fotball.
5: Ja, det var så deilig.
6: Det liksom fullhet å ta bronse i hockey i VM.
5: Ja,
6: altså, skjønner du, eller, altså, hva skjer med Norge?
5: Men det veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen flinke.
6: Ja.
5: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
6: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen med
5: Stordalen. Ja, hockey greit, men fotballgutta, de jo blitt sunne.
6: Har de det, ja. Ja, det kanskje derfor det funker, da.
5: Ja, de sunne, og så de veldig seriøse.
6: Ja.
5: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Det var sånn tilfeldig hvem som havnet på landslaget.
6: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
5: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Det Alex og Per. Her sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette jeg printet ut og ga til deg, Alex.
5: Det så bra. Men jeg har funnet noen klassisk Alex-energi.
6: Som AI skriver om.
5: Ja, du kan nesten garantere at han hyper.
6: Ja, du trenger ikke være en Nostradamus for å garantere det.
5: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Ja. Og det jo helt riktig.
6: Ja, det jo det.
5: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det jo det masse annet også, som jeg har funnet ut nå, at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig, og hvis hun begynner å nege, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være neging, så kan du bare skru den da.
6: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med hun jeg var sammen med, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier det gutta, sier noe, så sier jeg til telefonen, neg, neg, neg, neg, neg, og så ringte den til henne.
5: For det ble mye neging.
6: Hun synes ikke det var så gøy.
5: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
6: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av.
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Det liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
5: Ja, men det fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut av meg.
6: Ja, men den sier at du så varm og inkluderende, sier han.
5: Hvor sier han det?
6: Et eller annet sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøy all vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
5: Ja.
6: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her en til, sier han da.
4: Du blir aldri stille.
6: Her en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen.
4: Det er den beste vitsen
6: jeg har hørt. Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en, den er veldig, den setter seg inn i mange ting, men noe så entertainer, det er den ikke, altså.
4: Jo, den er det.
6: Jeg skriver, nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kanskje blir sur, vet du. Morsomme. Nå skal vi svare med en gang, vet du.
5: Det står som han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av
6: hva. Å, vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her noe som treffer litt hardere og mer on brand.
5: Ja.
6: Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo, jo.
5: Han, det står at det, han virker som en fyr som er mest

0: Det er ikke vår AI. Og det var også at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby som et par andre innsatte I fengselet I et basseng der de lå og koste seg og se hvor flott han har det I fengselet.
1: Oi.
0: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
1: Oh, ja.
0: Og da åpner de for at det kanskje manipulert. Det klart det det. Han har jo ikke 6 fingre på en hånd.
2: Ja, men hvis det mye innover det så har
0: du det. Ja, men mora litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå at guttungen hadde 6 fingre på en hånd.
2: Men du kan jo tenke at den amputert.
0: Ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om da.
2: Og så de tenker ikke om fingrene, rett og slett?
0: Nei, men altså, det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan han har det I fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånden. Altså, det, og uten at de da skjønner at det et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det ingen som har basseng I Oslo fengsel.
2: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
2: Jeg synes jeg hårdeisende.
0: Du begynner å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI Copilot begynner å analysere deg med en gang.
2: Ja. Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv
0: ja.
3: Alex og Per på Radio Rock
0: Dette Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
2: Ja, det, men det ble kaldt der forrige dag
0: Ja, går litt opp og ned Vet du hvor mange som dør av heteslag I Europa hvert år?
2: Ja, det flere tusen
0: 13.000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70.000 I 2003 og 60.000 I 2022. Bare I Europa. Ikke sant? Det er mange, altså.
2: Som hadde heteslag eller som døde
0: av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varmen da innover
2: El Niño varmer opp havet I Stillehavet.
0: Ja, og så, ja, I hvert fall så ender det med at det blir veldig varmt I Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
2: Ja.
0: Og så vi, I år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla I Spania, som et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker tilflukt, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med natt. Det ganske påtakelig denne oppvarmingen da.
2: Ja, men I Norge så har vi jo problemer når det snør også.
0: Ja, det...
2: Og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
0: Ja, så vi blir aldri fornøyd, det
2: Nei. det det ikke det ene, Nei. Så det andre
0: Jeg spurte for øvrig AI-en hva nordmenn mest opptatt av Så ramset den opp 4 ting Hvor de 3 første handler om det samme Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn Nummer 3, uro I verden Men mest hvordan det påvirker bensin og strømpriser Så alle de 3 øverste punktene bare om penger Og nummer 4 fotball Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
2: Dra til Sverige og handle der, så kanskje vi drar ned renta. Ja. For hvis vi kjøper veldig mye I Norge, så blir det veldig høyt prispress, og da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe I Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
0: Ja.
2: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handle der, så går renta ned.
0: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige I fotball, så punkt 4 da. Så
2: det kan vi gjøre gang til gang, helst.
0: Ja. Gjerne det.
3: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
0: Det smarteste man kan gjøre som nordmann å dra til Sverige, sier Alex Og du gjorde det I går, du
2: Som på McCartney
0: Ja Hva gjorde du I Sverige I går?
2: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig For jeg handler jo der hele tiden Så går, nå dreier det seg veldig mye om juice
0: Ja
2: Og så handlet jeg masse kjøtt Og jeg fylte opp bilen med masse Og det ble veldig billig
0: Ja, hva dette med juice? Du snakker om det hele tiden.
2: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juicer I Sverige som vi ikke har I Norge.
0: Ja.
2: For eksempel eplejuice med jordbær.
0: Ja, det snakket du om forrige uke også. Det så godt?
2: Det så godt.
0: Du sa du hadde kjøpt 2 kasser, men, så, men har du allerede kjøpt mer? Ja.
2: Jeg skal ha det hele sommeren.
0: Hva du sa for at det var eplejuice med?
2: Med jordbær.
0: Og hva et jordbær?
2: Hva for noe?
0: Det ikke et bær, hva det?
2: Det en potet
0: Nei, det en fisk Nei, det ikke det Det jordbær jordbær nøtter Altså, jordbær nøtter altså, I
2: det nøtter?
0: Ja, fordi Altså, jordbær, skjønner du Det de der prikkene på jordbæret Det bittesmå sånne nøttefrø
2: Åja
0: Og dette fruktkjøttet liksom det
2: Så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut
0: I

0: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene. Så jordbær er per definisjon en nøtt, på samme måte som banan er et bær.
1: Ja, ja, banan er bær, og det kommer av, av hvordan den befrukter seg.
0: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
1: Det er ja, ved at frøene er i bæret.
0: Ja.
1: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
0: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet. Alle bananer er bittelitt radioaktive. Men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren I inngangen som sier at nå det lekkasje på atomkraftverket.
1: Åja, oh, yes.
0: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
1: Men det litt for mange bananer.
0: Det det også.
1: For jeg spiser kanskje bare to.
0: Ja. Alex og Per på Radio Rock. Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, ja. Som fant et skip I Skagerrak som fra 1700-tallet som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
1: Ja, og vi var masse I kontakt med de her. Du og jeg.
0: Var vi?
1: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
0: Og var det en den samme gjengen?
1: En av de skattene
0: gjengen?
1: Vi hadde skrevet opp var den båten der.
0: Nei, jøsses. Ja, jeg husker
1: prosjektet.
0: Nå
1: har den funnet.
0: Og det er de samme, vet du hva, helt ærlig, vet du hva, den koblingen har ikke jeg gjort I hodet før du sier det nå.
1: Ja.
0: Dette jo en god del år siden da.
1: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
0: Det var det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
1: Ja, og de var vel hjemme I 4 møter eller noe, ja. Med de gutta der.
0: Aha.
1: Så det var jo veldig, veldig spennende. Og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har Nei. Funnet det, men ja. De har ikke noen klare navn og observasjoner eller hvor vraket kom fra eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, ja. masse kinesisk porselen
0: ja.
1: Fra før 1700-tallet. Ja. En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
0: Ja, det jo helt vilt, og det vel, etter hva jeg skjønner, meningen at det skal vise frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg. Og...
1: Ja, eller, ja.
0: Og det mange skatter som uoppdaget der nede?
1: Det masse.
0: Ja.
1: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland,
0: ja.
1: Så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
0: Ja.
1: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft, og de ble drivende rundt ja. Som et vrakskip,
0: ja.
1: Så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute I Skagerrak, ja. Så endte alle vraken opp på Strålmen, og der dro de ned, hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk engang båten igjen.
0: Ja, vi må ned.
1: Så Strålmen, det sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
0: Ja. Ja, fantastisk. Nei, det der spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
1: Og det mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også de ikke vet hvor blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg. Og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett, og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, ja. Vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord I slepebåten.
0: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned I vannet, skulle
1: du skulle sjekke monitorer og ja. Ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser ja, på eget grunnlag.
0: Jeg fortsatt vi gjenopptar akkurat den planen der.
1: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
0: Ja, takk. Jeg slår til.
1: Bra. Alex og Per på Radio Rock.
0: Tett sten. Ja, hvor skal vi nå?
1: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
0: Ja.
1: Dette var jo det stedet, før så var det ikke et tettsted, Nei. Men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker. På en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
0: Jesus.
1: Altså det helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker I et tett sted. Det jo Men, så bra.
0: Og nå ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja, jeg helt imponert. Ja. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen I 1984.
0: Da tipper jeg på Ja, det må være et eller annet sted nedover langs fjorden og sånn, Son, Drøbak.
1: Ja, det ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig. Dette her et fantastisk sted. Det på innsiden av de første øyene i Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell at det nesten... Og det ligger på Nesodden, og da vet du jo at mot vest av Nesodden, så det masse fjell som sprengt vekk, og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker i dette teststedet.
0: Bare for å forklare, dette en fin del av Oslofjord som nært Oslo. Nesodden er jo en tur over på 23 minutter i Nesoddenbåten, men så har du da Sunnaas sykehus, den der bratte skrenten
1: der,
0: skal gjøres om til blokker det der?
1: Ja, de har sprengt ut masse litt lenger ute enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak. Og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
0: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
1: Men... Jo, men da må du ta båten, for dette nytt. Det fra sjøen du ser dette.
0: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok.
1: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
0: Jesus.
1: Og du føler liksom at du på et veldig spesielt sted når du går der. Alt nytt.
0: Ja,
1: Og det gamle tettstedet som ligger litt oppe på Nesodden er der og gir stedet navn. Ja, så det gamle og nye ting.
0: Ja, så det blitt moderne nå. Altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
1: Nei, men nå det blitt moderne.
0: Jeg husker Thomas Seltzer som derfra, hans signaturrett, det var spaghetti med ketchup, som han kalte da for spaghetti Follones.
1: Det liksom, men det der det har vært. Men nå det bare revolusjon.
0: Ok.
1: Ukens tettsted, mine damer og herrer, Spro!
0: Spro ukens tettsted. Ja, det noe som heter Spro Brygge, det vet jeg.
1: Spro Brygge. Du har Nordre Spro og Søndre Spro.
0: Ja.
1: Og det på Nordre Spro, gamle Nordre Spro Brygge, har nå bare blitt en molo.
0: Ja.
1: Og der har de bygget opp store blokker, store nye eneboliger, som flotte med flatt tak, da, så du nødt til å legge noe membran på taket, så det ikke blir lekkasje.
0: Ja, visst.
1: Men det ser jo stilig ut.
0: Vi gratulerer.
1: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Spro.
0: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
1: Og her på Radio Rock går vi rett, og så skal vi dra på den restauranten der, og så skal vi bade der og bli i god form.
0: Altså en deilig tallerken med spaghetti Follonese etterpå.
1: Ja, det blir det. Det blir spaghetti og løk og ketchup.
0: Ja, ikke løk. Alex og Per på Radio Rock. Dette Alex og Per, og nå vi ferdig for dagen, og
1: Vi må takke.
0: Ja, men først skal jeg takke deg, og der tok jeg AI til hjelp igjen, sånn for å runde av med det. Så spurte jeg den da, hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på for å føle seg verdsatt, spurte jeg den om.
1: Ja.
0: Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så her noen treffende typer hilsener. Den som treffer perfekt Alex-stilen, så skal jeg da si, Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting til noe folk gidder å høre på. Det faktisk ikke så mange som får til det. Takk for at du lager energi.
1: Tusen takk, energi
0: fra min private AI. Og så har han andre forslag også. Alex, det ingen som snakker mer enn deg, men det heller ingen jeg heller ville hørt på.
1: Åh, så koselig, Pedro. Den kom fra hjertet.
0: Ja. Og så har han et forslag som fra Per-type, som naturligvis har laget en egen kategori for.
1: Ja, det deg det.
0: Ja, da har jeg misforstått litt her. Okay, det jævlig gøy å jobbe med deg. Du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene. Ja, det absolutt sant.
1: Men du veldig bra til å lytte da, Pedro. Du veldig opptatt av meg. Men vi skal takke Canny Pants. Du lager
0: hjerte-emojis og sånt da.
1: Ja, men vi må takke Canny Pants.
0: Ja, tusen takk.
1: For eminent research.
0: Ja. Og alle som bruker tid på å lytte på dette, for det imponerende at dere gjør.
1: Ja, og så hvis dere har mulighet, ta en tur til Nordre Spro, spis på restauranten der og ta et morgenbad.
0: Ja, det synes jeg et godt forslag, og så høres vi om en ukes tid med et sterkt forbedret utgave av Alex og Per.
1: Tusen takk. Takk for meg, Pedro.
0: Hei.
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag I 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde I Paradise I Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin I Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen I 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå I 2026, faktisk så nylig som I mai 2026. Og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere I denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp I forrige episode. Det siste vi snakket om I forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen. Og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene I obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld I det hele tatt. Da ble rettssaken heller rettet mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis I saken, og det her video- og lydopptaket fra inne I bilen ble svært relevant I retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter I livet. Det viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han syns at hun pen, og også at han krever at hun tar av seg t-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger også hele muligheten for seksuelt overgrep I svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk I over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde I praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stainton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde I ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne, og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok I søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til I tiltalen mot Tanner. Den første dagen I rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner I retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd I 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner I 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært I et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol til den grad at hun på ingen måte var I stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha I bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne I tillegg. En annen kvinne som vitnet I rettssaken vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert I han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet I forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger I løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alteregoet eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede I det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket I psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne I retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene I så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var jo likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet I retten om funnene som viste at Tanner I betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene I voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet I retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også I sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde hverken antisosial personlighetsforstyrrelse eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alteregoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til hverken handlingene eller saken I sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, I stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn 2 av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer I skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner. Men noen hevder jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det er ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn. Og det er jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i. Men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret i bunn og grunn tryglet i midlertid juryen om å komme frem til livstid i fengsel i stedet, i det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering i oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke hadde bevist i tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid i fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet, og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du er ingenting. Du er en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører er jo dette en rettsak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har i hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller Death Row, populært kalt. I henhold til lovverket i Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette er en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der i mange år, i mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid i fengsel i stedet. Dersom man er i den prosessen, så kan man jo ikke ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette er en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet i mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil er jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har i ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende i ettertid. Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt. Ashley var jo da også moren til 2 av søstrene til Athena, nemlig Alice og Irsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Irsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Irsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter ha vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
21: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
20: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
21: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
20: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
21: Ja, men du sa jo at...
22: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
20: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
21: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
23: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
24: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært 3 tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaska. Dagen derpå skal han få besøk av en kompis. De holdt på å bygge en båt sammen. Han gledde seg. Senere den tirsdagskvelden ringte han til sin datter, Elisabeth. Han spurte henne om hun kunne komme innom med mer brennevin. Det kunne hun gjøre. Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka 1:30, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak i tiden, og som veldig mange engasjert i.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.

Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 I Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far I barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyktet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun I nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner I arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope ham ned og drukne ham til døde. Og I 2014 gjorde hun det samme igjen, med en eks-samboer på et hotellrom I Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne I Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.

0: Ok, Susanne.
1: Velkommen til oss.
0: Velkommen til På innsiden av Psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad i mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der i starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne i denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim, som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja, skal vi begynne på det med å gråte? Allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før, med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg la meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger i hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det i kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og i denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay,
1: tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv. Fordi at hun kjenner at dette er vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant?